0: God aften. Du lytter til Radio Vesterbos kulturprogram Sarauna. Det forstyrrer sig mig. Jeg hedder Karen Hammer og har siddet her i årevis. Vi har ikke lavet så mange programmer her i sommer. Der har været ferie af på forskellige måder, og vi har været lidt halvdøde. Men det betyder jo ikke, at man ikke har forberedt på det, når muligheden var der for igen at kunne lave et program. Der er på Cinematikket, som jo er desværre utroligt dårligt til at informere mig om, hvad i alverden der foregår. Interessante ting at sige lige for øjeblikket. De spiller nogle film af Sara Moldoror. Sara Moldoror er født i Karibien en gang i tidernes morgen, for en gang i 40'erne, tror jeg. Hun er blandet etnisk afro-karibisk slags, altså, og blev på et tidspunkt i gang i 50'erne sendt til Paris for at studere. Og der kom hun ind i nogle udmærkede grupper, sådan så at hun begyndte at interessere sig for at lave film. Det interessante ved Sara Moldoror er, at jeg faktisk har truffet hende i Ouagadougou i 1987, da jeg første gang var til filmfestival i Burkina Faso. Og jeg har ikke egentlig snakket med hende, jeg har bare hilst på hende. Hun var på det tidspunkt omkring 60 år, og en virkelig berømt kvindelig filminstruktør fra Afrika, Karibien. Hun er pioner for panafrikansk og karibisk filmkunst og en af de første kvindelige filmskabere overhovedet. Og hun skildrer de antikoloniale kampe, såvel som diasporaen i Frankrig. Og i august præsenterer Cinematikket derfor hele 20 film af hende. Og jeg tror, jeg har set 2 eller sådan noget lignende i Afrika. Og så det er virkelig en fantastisk begivenhed. Og det er ærgerligt, at der ikke er nogen i Cinematikket, der har gjort noget som helst for at oplyse om det, at jeg skal læse, at der er en afrikansk filminstruktør, som optræder med sin datter som talsrør i Cinematikket, og viser 20 film, og jeg skal læse det i Weekendavisen, at jeg ikke kan få besked fra de mennesker, jeg normalt samarbejder med i Cinematikket. Men i 50'erne, der er hun altså i Paris, og bliver introduceret til Negritude, en litterær bevægelse blandt afrikanske og karibiske forfattere i Frankrig, som er selvfølgelig startet af alle de sorte studerende, som var i Paris på det tidspunkt, og som senere går hen og bliver de første senegalesiske afrikanske instruktører i omkring 1960, fordi Senegal først bliver selvstændig i 1960, og inden da var det faktisk forbudt for afrikanere at lave film i Afrika. Det var kun franskmænd, der måtte lave film i kolonierne, ikke de afrikanske. De kunne vente til, at de engang blev selvstændige. Og der grundlægger hun en gruppe, en fransk teatergruppe, der hedder Le Criot, som bestod af både afrikanere og afrokaribier. Og her starter hun så en lang politisk arbejde på tværs af forskellige former for kunstarter, blandt andet fotografering. Og den førte hende så til en uddannelse i Moskva for at studere film hos Mark Donskoy. Og derefter, så, da hun var færdig med det efter et par år, så kom hun tilbage til Europa og blev instruktørassistent for blandt andet Gino Pontecorvo fra Italien. Og der er det, at hun bliver enig med sig selv om, at det handler om at være nysgerrig. Det handler om at komme ud og opleve ting, som ikke umiddelbart er tilgængelige. Man skal altid være parat til at gribe det, der måtte ligge bag ved skyen af hendes bongo. Og det betyder så, at man skal være nysgerrig og forstå, hvad der er, der foregår, og prøve på at forandre den verden, man møder. Så hun bliver noget helt særligt. Hun bliver marxist, hun bliver revolutionær, og hendes film bliver mere og mere angribende på de foranværende kolonibestyrere, som jo altså er Portugal og England og Frankrig. Og det gør, at hun laver et forskellige film. Hun debuterer med en film, som hedder, ja, hvad hedder den nu? Det har jeg skrevet ned et eller andet sted. Med Munangambo i 1962. Som netop handler om franskmændenes mishandling af de afrikanske fanger i fængslerne. Og derefter så laver hun senere sit mesterværk, der hedder, i 1972 laver hun så Zambi Sanga. Og Zambi Sanga spillede de inde på Cinemateket i går, tror jeg. Ellers var det i forgårs. Og det var ganske simpelt forfærdeligt. De har spillet den på et tidspunkt, hvor jeg ikke har opdaget det. Og så jeg ikke kunne gøre noget ved det. Og de skriver her i programmet, som det lykkedes mig at få over for Cinemateket, at hun har lavet Sambisanga i tæt samarbejde med partiet MPLA, som er Folkebevægelsen for Angolas Befrielse. På det tidspunkt ligger Angola stadig i en befrielseskrig fra den portugisiske kolonimagt. Og det skildrer en kvindes fordrivelse og politiske opvågen efter hendes mands bortkomst. Et hovedværk inden for antikolonial film og sanseligt portræt af desperation og vrede over tingenes tilstand. Og den kører heldigvis en gang til, nemlig søndag den 23. august kl. 17. Og det må I så lige sørge for at holde øje med, så I kan snuppe den, når den dukker op der. Det bliver så den anden chance for at se den i Danmark. Og det er altså utroligt, at vi får den chance. Det er utroligt, at det kan lade sig gøre. Og jeg er dybt rystet over, at jeg skal opdage det ved at læse Weekendavisen, hvor Bo Greg Jensen jo desværre ikke længere styrer filmstoffet, fordi han er død, og de har sat en anden til at overtage hans job, hvilket jo for en gang skyld virker som en god idé. Ja, så Maldorov optager så mange forskellige film om forskellige politiske sager imod kampen mod kolonialisme og om drømmen om et friere liv. Og faktisk er hun en slags filmisk frihedskæmper. Hun bruger filmen som en slags revolutionær værktøj, en politisk uddannelse, der kan forandre folks bevidsthed. Og takket være, at man har kunnet få Sara Maldorovs datter Anuska op til Danmark og hjælpe dem med at lave programmet, og hun ovenkøbt vil være der under flere forestillinger, så ser det her ud til at være noget et scoop, ganske simpelt, i filmhistorisk. I filmmuseets historie, og det er jeg virkelig begejstret for. De spiller søndag den 9. Og der har de jo altså lige rækket at spille, fordi jeg optager det her et par dage før Karnevalstrilogien. Jeg kan ikke se, om Karnevalstrilogien, som er fra 1980, som er tre eller fire forskellige kortfilm, om den kommer igen. Det kan jeg ganske simpelthen ikke se på det underlige program, som jeg har fået udleveret. Men så kommer der kortfilm om Emil César. Og torsdag den 13. der kan I se Leon Gadamas og nogle kortfilm fra 78. Så kan man se Desert for Constance, en kortfilm, som bliver spillet den 19. august. Og hvad den handler om, det ved jeg ikke. Det fremgår jo desværre ikke af de her papirer. Jeg har ikke haft tid til at slå dem efter for at finde ud af det, fordi jeg fandt først ud af alt det her i går. Der er en ørkenfilm om Constance, som handler om Moldovars liv fra 76 til 96. Og den er den 22. august. Og så kommer den 23. august, hvor de gudske tak og lov spiller Sambisanga en gang til kl. 17. Og så er der et par små film til igen. Og så kommer der en spillefilm, en fiktionsfilm, som vi kan se, der hedder Passageren fra Tisseli. Og den er fra 1987, og det er det år, jeg træffer hende i Ouagadougou. Og den spiller de både den lørdag den 29. august og onsdag den 2. september. Og det, hvad jeg så lige nu kan oplyse om det her foretagende, som jeg jo endnu ikke har set den eneste film af, siden jeg så den i Ouagadougou. Så jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det her stof, ud over at gøre opmærksom på, at der foregår virkelig noget interessant på Cinemateket i dag og i går. Og i morgen og i overmorgen og med de næste par dage. Og det, så vidt jeg kan se, strækker det sig ind i faktisk igennem halvdelen af september. Så er der altså chance for, at man kan se en kvindelig revolutionær filminstruktør fra Afrika, som faktisk kom før de andre mere eller mindre revolutionære filminstruktører, som jeg kender personligt fra Senegal og Mali og Burkina Faso. Ja. Så har de spiller også på Cinemateket en serie. De begynder på en serie, som de havde for et par år siden, om Sergej Paradjanov. Og der er ret mange af hans film om onsdag den 12. august. Der kan I se Andrich, Det er en spil, hans spillefilmsdebut, som er et eventyr i årets mest generøse betydning, står der her. Baseret på moldovisk folketro, følger filmen den unge hyrdedreng Andrish, der drager ud i verden med en magisk fløjte og et ukueligt mod for at bekæmpe ondskab og beskyttelse i sit folk. Jeg mener, at de serier af Paradjanov, som er en russisk, eller i hvert fald østeuropæisk mester, og laver fantastiske, spektakulære, stærke, farvede film. Og der er skellige af hans film igennem. Så blandt andet Shadows of Forgotten Ancestors, som spiller den 21. august. Og jeg kan ikke så rigtig se på den her oversigt, hvad det egentlig er, der foregår. Men det skal jeg nok finde ud af til næste gang, jeg sender, som forhåbentlig er om 2 uger. Og det vil jo vise sig, om vi kan få nogen til at samarbejde herinde på radioen, fordi vi holder jo stadigvæk ferie, halvdelen af os. Se, så er det jo i disse dage, hvor der pludselig er solformørkelse. Og denne solformørkelse, den har cinematikket slået sig sammen med Rundetårn for at gøre et eller andet ved, for at det kan blive nemmere for os at se solen under ordnede forhold. Og det vil sige, og det foregår den 12. De lukker folk op på taget, og fordi det er et samarbejde med Rundetårns observatør. Og solformørkelsen op fra taget foregår et eller andet sted mellem 18.30 og 20 et eller andet, hvor man kan stå op på taget, som det er gratis på cinematikets tag, og komme op og se på, om man oven i købet, så vidt jeg kan se, også gratis kører i biografen på taget. Nogle live-udsendelser, nogle live-optagelser af solformørkelsen ude i Europa, som er selvfølgelig endnu større end den, vi får i Danmark. Så det vil være vigtigt at finde ud af, hvad der foregår på Cinematikken onsdag den 12. Og det er måske lige akkurat for sent på den her udsendelse, og det er jo lidt beklageligt, men jeg skal nok selv sørge for at være der. Ja. Udover disse forskellige underlige oplysninger om Cinematikkets gøren og laden, så vil jeg opmærksom på, at Knud Groths gallerien ude i Charlottenlund, det holder fanisering i dag for pop art, en udsendelse om pop art, og det vil så køre i 14 dage. Og det er altid sjovt at deltage i hans udsendelser. Han ligger på Jægersborg lige. Desuden så havde jeg tænkt mig ud over dette her, og nu har jeg allerede snakket så længe, så jeg tror godt, vi kan tage lidt musik nu, og så kan jeg tage det næste program om et øjeblik. Yes.
1: Babetta Kaliko Fide, System Ezaya Satongebia, Lokolo Moko Lisomoko, Ego Tanzan, Monsieur Moni Diyo Lomide,

Ja, næste program, det var lige at sige noget om Gloria. Gloria har kørt i en måneds tid, har de kørt en serie med japanske animationsfilm. Og de holder jo altså op her om en uges tid eller to. De holder op den 18. i 8. Det vil sige, at I kan endnu nå at se en 7-8 stykker, og de fleste af dem er lavet af Hayao Miyazaki, som jo er Japans største og mest berømte filminstruktør, og som vi har fået lidt efter lidt i lidt omvendt rækkefølge op i Danmark. Jeg opdagede dem første gang, da de spillede Min Nabo Totoro på et eller andet tidspunkt. Min Nabo Totoro dukkede op i de danske biografer for 15 år siden, eller sådan noget lignende. Den er fra 1988, og jeg faldt totalt pladask for filmen og for instruktøren og for hele miljøet. Og den er absolut fuldstændig vidunderlig, og den kan I nå at se den 17. i 8. kl. 17. Og det var altså fantastisk. Det er efter min mening en af hans absolut bedste film. Og vi fik dem i en lidt omvendt rækkefølge, fordi nogle af hans første film, det er, de ligger langt tidligere. Hans første store tegnefilm, han var kendt i Japan selvfølgelig med kortfilm, men hans første store tegnefilm, den handler om prinsesse Nausicaa, der bor på randen af et forgiftet skov befolket med enorme farestruende dyr. Og selvom menneskene råder over fantastiske flyvende apparater og krigsmaskiner og lignende, er det kun gennem samarbejdsånd og uenyttighed, at kloden kan reddes af denne her lille, mere eller mindre, meget, meget kvikke og meget, meget gode til at flyve, prinsesse Nausicaa. Den er fra 1984, og det er altså første gang, man ser ham på et lærred i Japan, og den kommer så ret mange år senere op i Danmark. Den næste, der dukker op i Danmark, det er jo Shigeriho og Heksene, og den har de spillet af allerede nu, så den kan I ikke nå at se igen, men I har jo garanteret haft chancen de sidste 10 år for at se den med faste mellemrum. Den er fra 2001, og den dukker så op som den næste film, og som bliver fantastisk berømt, og alle mennesker elsker den film. Den er lang, den er på over 2 timer og meget, meget fantastisk. Og jeg læser lige handlingsreferatet op her. Pigen Shikiro rejser sammen med sine forældre gennem en mystisk skov og ankommer til et forladt og forhekset Tivoli. Og forældrene forvandles til svin, fordi de grådigt æder løs af noget gratis mad, der er inde på det her sted. Og åndernes velduftende retter er så lækre, så de bliver nødt til at gafle i sig, indtil de pludselig løber rundt som grise. Og på en eller anden måde, så må datteren Shikoro forsøge på at finde ud af at få noget arbejde, så hun kan kæmpe for at få sine forældre tilbage. Og der samarbejder hun blandt andet med heksen Yubaba. Den er meget, meget fantastisk, men nu har de altså spillet den, så det skal I bare tage roligt. Den skal jo nok komme op igen. De næste par film, som er interessante her, det er så i virkeligheden Laputa Slottet i Himlen. Den laver han i 1986, og først i 1988 laver han altså min favoritfilm med Min Nabo Totoro. Og Laputa Slottet, den kan I se søndag den 16. kl. 12.00, altså midt på dagen. Ikke for en gang skyld kl. 17, men kl. 12. Og den handler om en gang for længe siden konstruerede menneskene mægtige flyvende byer. Men noget gik galt, og alt bort

Så skal vi lige se, hvad jeg så kan anbefale ellers. Ja. Så er det Det Levende Slot fra side 86. Den har jeg snakket om, har jeg ikke? Jo. Men så er der... Ja, prinsesse Monaco. Hende kan I ikke låne. Hende kan I se om lørdagen. Om lørdagen spiller de den nemlig kl. 15, i det de spiller den film, som alle børn vil elske, og som er virkelig egnet for børn. De fleste af dem er lidt for avancerede til småbørn. Men Ponyo på klippen ved havet, som de spiller lørdag den 15. kl. 12.00, vil være egnet for børn, og er absolut rigtig speciel og smuk. Og den hedder, hvad handler den om? Den hedder... Filmen handler om en ung dreng, der bliver ven med en mystisk guldfisk, som han kalder for Ponyo. Og Ponyos største ønske er at få lov til at blive levende og kunne komme op sammen med menneskene og bo sammen med dem. Men havets kræfter, som jo blandt andet er hendes far, gør alt, hvad de kan for at holde hende væk fra landjorden. Og som om det ikke var nok, så er Ponyos egenskaber sætter en ældgammel forbandelse fri. Og pludselig er hele verden i fare, fordi havet svulmer op og oversvømmer alle menneskenes boliger. Jeg husker den svagt, men jeg husker den som god, og det er altså lørdag den 15. kl. 12. Og så spiller de kort lige bagefter lørdag kl. 15, prinsesse Monoké. Og så til sidst, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at på fredag den 14. der spiller de Når Vinden Rejser Sig, som er en af hans nyeste film fra 2013. Han er faktisk stort set holdt op med at lave film. Han lavede Drengen og Hejeren sidste år, og den har de spillet af, så den gider vi ikke snakke om. Men Når Vinden Rejser Sig er faktisk en rigtig interessant film, som hylder Japans glæde ved flyvemaskiner og magt og betydning på himmelplanet. Altså deres flyvende armé. Og det vil sige, at den på den nærmest hylder krigen, vil jo gøre den lidt uhyggelig, men speciel. Og der står så her, Jiro drømmer om at flyve, men hans nærsynethed gør det umuligt for ham at blive pilot. Og da han bliver ansat i et stort ingeniørfirma, begynder en fascinerende rejse mod at blive en af verdens bedste og mest anerkendte flykonstruktører. Og så besages han af en smuk pige, som han mødte for mange år tidligere under et voldsomt jordskælv. Den er rigtig, rigtig god. Jeg husker den som absolut interessant. Og ville, hvis jeg får tid til det, gerne have lov til at nå at se den igen. Desuden så ender de med at spille den 18. spiller de en film, som jeg overhovedet ikke har set, og som heller ikke har lavet af Miyazaki, som er lavet en, der hedder Isao Takakata, som handler om vaskebjørne i Tana Hills, som har problemer med de menneskeliges udvikling, og derfor må de kæmpe sig frem for at få lov til at blive ved med at bo der, hvor de kommer fra. Og det er den 18. i 8. Så den sidste, og så lukker serien. Og den burde man jo have gjort opmærksom på for meget længe siden, da serien startede den 16. juli. Og det beklager jeg meget, men man kan jo ikke nå det hele. Så har jeg et lille geografisk emne ind her. Oprindeligt så var jeg jo geografilærer ude på forskellige gymnasier i Frederiksberg-regionen. Og der gjorde jeg ret meget for at gøre opmærksom på, hvordan moderne tider har stort set ødelagt miljøet. Og da vi stadigvæk interesseres for miljøet i Danmark, så man måske har det svært ved at se det, og den grønne udvikling ikke rigtig går, så vil jeg lige tage og læse det her afsnit op, som jeg har stjålet fra Berlingeren, tror jeg, som handler om Aralsøen. For Aralsøen er en af de største klimakatastrofer på verdensplan. Og så står så her i oversættelsen, det den Lars Henrik Aagaard har skrevet det for Berlingeren, ja. Og der står så her, engang var den verdens fjerde største sø. I dag har menneskene stort set tørlagt Aralsøen i Centralasien. De har ikke bare skabt et økologisk kollaps af ufattelige dimensioner. Det har også udløst en veritabel klimabombe, som lige nu bearbejdes af forskerne. En af de sørgeligste naturhistorier i moderne tid handler om Aralsøen i Centralasien. Indtil midten af 60'erne var den intet mindre end en verdens fjerneste sø og en biologisk eldorado. Og jeg har set film fra dengang for længe, længe siden.
og hvor den var en rigtig sø. Jeg har set film, hvor den begyndte efterhånden at blive at falde sammen, når man kunne se de foranværende fiskerflåde, de stod i en saltørken rundt omkring og hang, og folk, de

blev mere og mere syge af blæsten, der blæste pesticider og lignende ind over landsbyerne. Og pesticiderne kom jo, fordi man begyndte at dyrke området. I dag er søen i vidt omfang forsvundet, og nu dokumenteres forskeren, at miljøkatastrofen i Tilgift har forvandlet Arelsøen til en decideret klimabombe, skriver den her artikel. Samtidig skaber den nye opdagelses voldsom bekymring for konsekvenserne af næsten tilsvarende udtørring af den nordlige del af den relativt nærliggende Kaspiske Hav, verdens største sø eller indlandshav. I begyndelsen af 1960'erne var Arelsøen mellem det nuværende Kazakhstan og Uzbekistan mere end halvanden gang større end Danmark, ca. 68.000 kvadratkilometer. Det lignede et blåt ocean, og langs den frugtbare bredder lå der flere driftige havnebyer, hvor store mængder unikke fisk blev landet ind til befolkningens store gunst. Men så fik kommuniststyret i det daværende Sovjetunionen en genial idé, troede de. De ville forvandle det tørre steppelandskab omkring søen til blomstrende bomuldsmarker, og midlet var enorme vandmængder fra den nærliggende kæmpe sø og fra de floder, der skabte den. Men mens det hvide guld blomstrede på markerne i bomulden i kraft af omfattende kunstvanding, faldt vandstanden i søen ubønhørligt i visse år med mere end en meter ad gangen. I dag består hovedparten af søen af døde og indtørrede mudderbanker fyldt med salt og resten af pesticider og kunstgødning og den fortidige bomuldsmarker. Til med indeholder den blottede søbund rester af giftige kemikalier fra test af våben, ligesom det er helt udtørrede og ørkenlignende jord omkring søen medvirker til at forvandle luften til en sundhedsskadelig støvhelvede. Langs søens gamle bredder har befolkningen ifølge flere undersøgelser en betydelig kortere levetid end i andre områder af Kazakhstan og Uzbekistan, og forklaringen er især luftvejssygdomme og høje kræftrater. Endelig er den gamle fiskersamfund i vid udstrækning forvandlet til støvede spøgelsesbyer med triste udsyn til rustne kuttere, der står direkte på den nøgne søbund en sand skibskirkegård. Som den tidligere chef for Arelsøens Fiskerimuseum, Mardi Shashi Kunuf, siger til nyhedsbegået, fiskefabrikkerne lukkede, skibene lå strandet i havnen, og arbejderne flygtede, kun os lokale var tilbage. Men nu har japanske forskere vist, at søen også har forvandlet sig til en klimabombe. Siden 1960'erne har Arelsøen nemlig rådgivet hele 748 millioner ton. Det har afgivet 748 millioner ton kuldioxid, lyder forskernes beregning i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Science. Det svarer nogenlunde til 20 gange Danmarks årlige nationale udledninger, eller til den samlede årlige udledning fra Spanien, Frankrig og Belgien. Gennem tusindvis af år fungerede Arelsøen som det stik modsatte, det vil sige som en naturlig optager af kulstof og dermed også af kuldioxid. Det skete, når døde planterester med masser af kulstof blev skyllet ud i søen for fiske fra floderne og lagde sig på søbunden. Og når søbunden blottes, så afgives den lagrede kuldioxid nu til atmosfæren og medvirker dermed til øget drivhuseffekt og skubber den globale temperatur opad. De spanske forskere sammenligner det med at trække proppen af en kuldioxidfyldt flaske, og vandet i søen er proppen, der i årtusinder har holdt sedimenterne med kulstof på bunden og væk fra atmosfæren. Forskerne vil da ikke udelukke, at den frigivende mængde kuldioxid er meget større, for deres beregninger er baseret på centimeter dybe analyser fra søbunden. Dybere måling kan muligvis ændre regnestykket, når man engang finder ud af, hvordan man gør. Samtidig fastslår de, at Arelsøen stadig rummer over 600 millioner ton kuldioxid, som risikerer at blive frigivet i de kommende årtier. Og yderligere tæller de frigivende mængder kuldioxid fra søen gennem de seneste årtier ikke med i Kazakhstan og Uzbekistans klimaregnskaber, som derved har været alt andet end retvisende. Ja, der står mange gode andre ting her. Men det peger på, at talrige andre saltholdige søer er under udtørring herunder Tchadsøen i Nordafrika, som jo delvis er forsvundet, som ligger nord for lige syd for Niger og Tchad, og Urmiasøen i Iran, og Popsøen i Bolivia, og Great Salt Lake i USA. Og dermed bliver også disse søer i stigende grad
netto-leverandør af koldioxid til atmosfæren, som jo altså øger drivhuseffekten. Og så kan man så snakke videre om det. Jeg synes bare, I skulle være opmærksom på, at selvom det går sådan rimelig godt i Danmark, så går det af helvede til andre steder. Og det er ikke bare i Sovjetunionen eller det nuværende Rusland. Det er mange, mange andre steder. Og det påvirker jo også, da vi jo får støv og vind og giftstoffer fra de områder, fordi vinden jo ikke altid blæser fra vest, den blæser nogle gange også fra øst, og det er Kazakhstan og Uzbekistan. Men der er smukke, smukke lande at besøge, og det kan jeg selvfølgelig anbefale, hvis man skal nå at se det, inden det hele brænder sammen og bliver livsfarligt. Vi tager noget musik nu på pop. Tak skal du have.

Ja, så kan vi endelig gå i gang med det, som der egentlig var meningen med det her program, nemlig at anmelde kunst og kultur, og det vil sige film. Og det er jo det, jeg er uddannet til. Altså, det har været en lidt træls sommer. Der er stort set ikke kommet nogen nye film op. Det er selvfølgelig lidt overdrevet, men desværre er det desværre ikke særlig meget overdrevet. Fordi der er kommet to mammutfilm, som har dukket alle biograferne. Der er nemlig kommet Odysseus op her for snart 14 dage siden, og den ser jeg noget om lidt. Og det resulterede i, at stort set alle biograferne, alle de største, Imperial og Fisketorvet og ja, hvor de ellers kunne finde, altså overalt i hele Danmark, altså de store biografer med de store lærere og de gode projektsystemer, blev optaget af Odysseus. Og derfor så, og så ugen efter, sørm hylde mig ikke, om så også der kommer en nemme til, nemlig Spider-Man. Og Spider-Man, den har løbet af første weekend truffet endnu flere danske kroner ind i systemet, sådan så at Spider-Man faktisk kan kunne betale sig meget, meget mere end Odysseus, fordi Odysseus er jo lige en historie fra de gode gamle dage, for så længe siden, at det var i bronzealderen, og det er sådan omkring 1500 år før Kristus fødsel, så det kan man på en eller anden måde ikke interessere sig for, mens Spider-Man ser ude i fremtiden om den stakkels skoleelev, der engang i tidernes morgen, engang måske allerede tilbage i 60'erne, 70'erne, var så uheldig at blive bidt af en edderkop på en skoleekspedition. Han var en gymnasieelev. Og det er længe, længe siden, vi så den film om det. Fordi Spider-Man-universet som sådan, han er en tegneseriefigur, som fra Marvels univers dukker op omkring 1962. Og så siden medvirker i forskellige former for film. Men først får sin store biograftitel med sig selv i hovedrollen i 2002. Og det vil sige, at han har eksisteret i omkring 40 år, så næsten ubemærket, inden han pludselig bliver noget helt særligt. Og Spider-Man, som jeg lige vil sætte mig ned og kigge på nu, er en film, der har gået, jeg mener, halvanden uge eller sådan noget lignende i biografen, og som går fremragende. De tjener, så det basker på den her film. I 2000-årene, da de begyndte at sætte ham, gav ham en særlig film til 2002, der blev han spillet af Tobey Maguire i tre film efter hinanden, meget succesfulde, og de hed bare Spider-Man nummer 1, og Spider-Man nummer 2 i 2004, og Spider-Man 3 i 2007. Og det, de skovlede penge ind. Det gik aldeles glimrende, så man satte en ny skuespiller på, fordi Tobey Maguire blev måske lidt for gammel. Og så satte man Andrew Garfield på i stedet for. Så i 2010, så var der Andrew Garfield i to film, The Amazing Spider-Man fra 2012, og The Amazing Spider-Man nummer 2, det er ikke så opfindsomt, i 2014. Og alle var glade og tilfredse, og man synes, at nu må man finde endnu en yngre skuespiller, som kunne overtage jobbet. Og det blev så Tom Holland. Tom Holland er lige nu at se på de store lærere overalt i verden, eller overalt i Danmark i hvert fald, fordi han sørmer også har en ledende hovedrolle i Odysseus-filmen, og det vender jeg tilbage til om lidt. Så Marvel har så overtaget rettighederne fra Sony, som havde dem tidligere, og i 2017 udkommer så Spider-Mans Homecoming, den første med Tom Holland i hovedrollen. Og alle er glade og tilfredse, og Tom Holland formodentlig også. Han er på det tidspunkt, hvor han har været i 2017, der har han været stort set lige begyndelsen af 20'erne. En ung mand, som glimrende kan spille en foranværende gymnasieliv, som er blevet bidt af en edderkop, som styrter rundt mellem højhusene i New York, og bare sprøjter edderkoppen lidt ud af sine håndled, sådan så han kan kaste sig ud på 32 meters afstand fra det ene højhus til det andet, båret af disse edderkoppen lidt, som er noget af det stærkeste i verden. Det ved man jo, det er. Og det var spændende og spektakulært, og der sker frygtelige ulykker undervejs, og han møder mange mystiske monstre, som kaster sig over ham, og det går alt sammen så glimrende. Så de laver sørme en ny Spider-Man, der hedder så Spider-Man Far From Home 2019. Kæmpe succes, alt er godt, og så kommer Spider-Man No Way Home 2021, og det er den, der lige er kommet op nu her. Nej, det passer ikke. Det var den, der kom i 2021. Det var nummer 2. Og så nummer 3, det er så Spider-Man Brand New Day 2026. Og den dukkede så op i biograferne i sidste uge og skovlede enorme mængder af penge ind.
dem, der har importeret den, er glade. Og den her gang, så skriver nogle af mine kolleger anmeldere, at det er egentlig lidt trist at se den sidste Spider-Man her, man kan selvfølgelig bare glæde sig over, at de garanteret laver et par stykker til, fordi Tom Holland er fremragende. Han er en karakterskuespiller, som kan give figuren endnu mere, end den havde tidligere. Han er ikke bare en glad dreng, han er en bekymret ung mand. Og han har ovenkøbet været aldeles forfærdeligt forelsket i en pige, de kalder MJ, som spilles af Zendaya, eller hvad pokker hun nu hedder, som jo er med stort set alting for øjeblikket. Ja, jeg har det med at glemme, hvad folk hedder. Hun hedder... Det er jo for så også ligegyldigt. Men i hvert fald, han har en kæreste undervejs. Er der sket det, at flere af hans kærester er døde? Det har været rigtig sørgeligt. Men nu er det rigtig, rigtig sørgeligt. For ikke nok med, at han i forrige film, Spider-Man Far From Home, over No Way Home, bliver nødt til at slette hendes hukommelse, og hans bedste ven, der hedder Ned, som så vidt jeg kan se, er sådan en computer-nørd. Han slettede deres hukommelse, som for at redde deres liv og for at redde verdensfreden. Nu har jeg desværre ikke set, i hvert fald ikke for nylig, No Way Home, så jeg har det svært ved at huske, hvad det egentlig var, der skete i den forrige. Men i hvert fald så overlevede de, fordi han slettede deres hukommelse, og nu har de fuldkommen glemt ham, og nu står han så der og skal redde verden igen i Spider-Man Brand New Day. Og de har fuldstændig glemt ham, og han elsker stadigvæk MJ, og hun aner ikke, at han findes, og på et tidspunkt er han nødt til at redde hende fra et eller andet, og bære hende tværs igennem New York med sine edderkoppe spins linker. Sådan så at, og hun ved bare, at hun bliver hjulpet af Spider-Man, som alle mennesker kender, og som politiet i en uendelighed satser på. Så er det stort set ham, der klarer alle forbryderne i hele New York, og politiet kan tage det roligt. Og han bærer hende så elegant tværs gennem luften, på trods af, at hun faktisk ikke ved, at hun kom tidligere, var hans kæreste. Og han ved det jo godt stadigvæk, hvor han elsker hende, og det er bare så sørgeligt. Det er så sørgeligt, men han redder hendes liv, og han redder selvfølgelig alle mulige andre menneskers liv. På et tidspunkt er han sågar op og slås med Hulk, som pludselig gæsteoptræder, det vil sige Mark Ruffalo, som spiller Hulk, dukker så pludselig op. Og det er ikke med Hulks gode vilje, han bliver på en eller anden måde kastet ind i en historie her. Og det er rigtig, rigtig sørgeligt. Og samtidig er det jo forfærdeligt sørgeligt, at Spider-Man her ikke kan fortælle sin kæreste, at han stadigvæk elsker hende, og slet ikke kan omgås hende. Han har nok at gøre med at redde verden hele tiden, og ikke kan finde ud af at få sine håndledsmaskiner til at sprøjte tråde ud, så han i flere tilfælde er lige ved at slå sig selv ihjel ved at smides ud fra 36. etage. Så alt i alt er den på visse punkter en meget mørk og meget dyster og meget sørgelig film. Og det må I så prøve at lære at leve med, og så kan man jo afsløre her allerede nu, at selvfølgelig kommer der nogle flere, fordi Tom Holland skal jo nok kun holde den kørende mere end 3 film. Og så de lover allerede på efterteksterne, som I kan blive til, hvis I har lyst til at sidde og se på 37 meter credits. Og så får at vide, at selvfølgelig laver de en ny. Selvfølgelig gør de det, men skal Tom Holland bare holde sig levende, sådan så han kan blive ved med at spille med. Og så vi kan jo ikke have, at skurken går hen og forsvinder, eller at helten går hen og forsvinder. Men til sidst kan vi så sige, blive lidt opmuntret. For til sidst lykkedes det ham faktisk at give både MJ og den gode ven Ned hukommelsen tilbage. Sådan så vi ved nu, at han har faktisk nogle venner lige på det tidspunkt, hvor filmen er ved at holde op, hvor det er lykkedes ham at overleve alle sine fald, og næsten har fået repareret sine håndledsmaskiner, så de igen kan spille tråde. Ja, at fortælle handlingen på den her Spider-Man-film, det var faktisk umuligt. Jeg regner mig selv for vældig, vældig kvik og god til at forstå intriger, men her synes jeg nu nok, at jeg havde virkelig et problem. Den er så indviklet, så jeg ønsker jer virkelig god fornøjelse med den, og den er sgu ikke nem at have med at gøre, men selvfølgelig skal den ses. Vi skal jo alle sammen holde styr på, hvad Marvels Cinematic Universe laver, og med Tom Holland i hovedrollen, så er det jo slet ikke så svært. Instruktøren for øvrigt, han hedder... Ja, hvad hedder han nu? Jeg havde ham lige før. Destin Daniel Cretton. Og det er første gang, han er med i sådan en film. Så det kan jo være spændende at se, om han får lov til at fortsætte til den næste. Og så efter den, så har jeg tænkt mig at sige noget om en ny fransk film, der dukker op, der hedder Enzo.
Fordi et eller andet, jeg skal selv lægge filmen i bunker på to her, for at kunne få mad med som muligt. Enzo er en 17-18 års dreng i Frankrig. Og han har det problem, at hans familie er overklasse. Og han ved ikke rigtigt, hvad han skal efter realeksamen, vil jeg tro, det svarer til. Og så han vil egentlig hellere være murlærling på noget byggeri i nabolaget, det luksuskvarter, de bor i, frem for at gå i gymnasiet. Hans forældre er rigtig utilfredse. Hans forældre er jo sådan nogle fine mennesker, der går til partiet og tjener masser af penge og kører i store biler og lever i et fantastisk hus, der ligger ud mod havet i Sydfrankrig. Men Enzo, han vil bare have lov til at gøre, hvad han har lyst til, og det vil sige at få lære, hvordan man er murlærling. Og det er hårdt arbejde, og de er ikke særlig flinke ved ham, de andre. De herser med ham og tvinger ham til at gøre arbejde, som gør, at hans hænder bliver fuldstændig ødelagt af at slippe rundt på alle de der sten og det cement. Men så er der heldigvis nogle ukrainske flygtningearbejdere, der også arbejder der, og de er flinke mod ham og tager ham med ud at drikke øl. Og der sker virkelig ikke noget særligt i Enzos liv, udover at han er forvirret. Han er meget forvirret, og han er ikke lykkelig med hverken sin familie eller med sine mureaktiviteter. Men han vil blive ved med at være murer, selvom forældrene truer ham eller tilbyder ham at komme på en specialskole et andet sted i Frankrig, hvor han vil blive behandlet meget bedre og få en højere uddannelse. Det vil han overhovedet ikke. Han er kugleforvirret. Det tager cirka halvdelen af filmen, inden det går op for en. Og grunden til, at drengen er så kugleforvirret, det er, at han er bøsse. Han er homoseksuel og ikke kan finde ud af, hvad han skal gøre vidt, og langsomt efterhånden bløder op, da han får nogle gode venner blandt disse ukrainske murarbejdsmælpere. Det er ikke nogen eksotisk, fantastisk, interessant film. Det er en lille, stille film om en ung drengs problemer i et miljø, hvor han overhovedet ikke passer ind. Og det er stort set, hvad jeg vil sige om Enzo, som er instrueret af Robin Campilla. Og man synes jo, det er lidt synd for Enzo, men samtidig så er det jo ikke sindssygt ophidsende. Tak skal vi have. Vi tager noget musik igen nu her. Tak.

Ja, det er nogle små korte stykker, du serverer i dag, min ven. Så går vi over til Christopher Nolan. Christopher Nolan er en amerikansk instruktør, som har lavet masser af fantastiske film. Blandt andet elsker jeg meget højt hans Batman-trilogi. Han lavede for mange, mange år siden en debutfilm, der hed Following. Og den har gået, jeg ved ikke om den går stadig i gloria. Pressen blev lukket ind for at kunne få en chance for at se den, og vi var kun 4 til presseforestillingen. Så det var en tydelig ikke en stor interesse. Det var selvfølgelig kommet op på Glorias lille biograf inde på Rådhuspladsen, fordi at man gerne ville præsentere Christopher Nolans første film overhovedet, nu da Odysseus lige var på trapperne og snart skulle op. Og det er en lille bitte thriller. Den er ikke særlig lang. Den er i sort-hvid. Og der er ikke mange personer i den, så den har formodentlig været rimelig billig at lave for den unge instruktør Christopher Nolan, som på det tidspunkt jo var totalt ukendt. Og så handler om en ung mand, der gerne vil være forfatter, og som derfor for at få lidt inspiration, så han kan få en god historie i sin fiktionshistorie, så følger han efter vildt fremmede mennesker, og nogle af dem, der fleste af dem opdager det overhovedet ikke, men så en af dem bliver så opdager ham. Og han er en velplejet mand i mørk jakkesæt, og han tager inspirationen en helt ny drejning, fordi han mere eller mindre besætter den unge forfatterspiger, som troede, at han skulle have hjælp, som i virkeligheden kommer til at komme under den anden mands magt. Og så sammen går de i gang med at lave forskellige ting og sager, som absolut er kriminelle. Og det ender selvfølgelig galt. Det må ende galt. Debutfilmen her anslår både stil og temaer, som man finder, som instruktøren kan ses, som han har brugt tidligere i efterfølgende værker, senest i Oscar-vinderen Oppenheimer. Og den vises altså i gloria, og jeg ved ikke, om den er gået af nu, men jeg vil bare lige gøre opmærksom på, at den har været der. Og de har været rigtig flinke ved den i Eko og givet den en ordentlig anmeldelse. Men dernæst så kommer vi selvfølgelig det handler om. Odysseus. Jamen, Odysseus levede en eller anden gang i svar til den danske bronzealder. Det er sådan noget som 1500 år før Kristi fødsel. Det er a long time ago. Og Odysseus er jo beskrevet i Homers fantastiske historie. Homer skrev Iliaden, som jo handler om Trojas problemer og Trojas ødelæggelse. Og dernæst så kommer der så Odysseen, der handler om den snille og meget, meget geniale og kvik konge fra Ithaka, som er en del af Grækenland, og hans hjælp til kong Menelaos for at generobre verdens smukkeste kvinde, Helena, som er stukket af til Troja med Paris, som jeg slet ikke nærmest også ikke har nævnt i den her historie. Og det er jo en god historie, og allerede som barn var jeg dybt fascineret af den, og jeg læste Odysseus allerede formodentlig, da var Homers, da var cirka 10 år gammel. Det er en virkelig god historie, og gud og hver, man kan arbejde stadigvæk med den, og den kører på sådan nogle interessante digtjamper, som vreden fortæl, og så videre. Den er virkelig, virkelig special. Det er et forfattermæssigt litterært mesterværk. Og nu har Christopher Nolan kastet sig over den. Og det er en god historie. Og der har været enormt meget skriveri i aviserne i hele den uge, efter den var kommet op. Hvor folk siger, jamen det er jo ikke nogen held det her. Det er jo en tudeprins. Han går jo rundt og er ked af det hele vejen igennem. Han fortryder sin sine helteaktiviteter. Han fortryder, at hans snille med det der med den hulehest, som er en gave fra guderne, som det lykkes ham at få trojanerne til at hale ind i Troja på et tidspunkt, hvor alverdens konger, blandt andet Odysseus fra Ithaka og Menelaos for tilsvarende område i Grækenland, har ligget og ventet i 10 år, har de ventet på at komme til Europa, tror jeg, for de kan få fat på Helena og så bringe hende tilbage og hjem til sin mand Agamemnon. Men det kan ikke lade sig gøre at komme ind, fordi Troja er en ordentlig, solid borg. Og der laver man så en kæmpemæssig snydenummer ved at forære byens, eller guderne forære byen en fantastisk kæmpemæssig hest. Og inde i hesten er der så skjult 20-30 soldater, som bare ligger og venter på, at nogen
kører dem, slæver den ind i byen, så de indefra kan erobre byen, for de kan ganske simpelthen ikke komme til ellers. Og de myrder og pynder og så videre også, og det er jo en meget, meget berømt historie. Vi kender den alle sammen. Og det er så noget, der Odysseus er fortalt meget kompliceret. Folk møder hinanden i den her i film, og så fortæller de lidt om, hvordan der foregår. Så vi bliver præsenteret for både en nu og et fortid, og et fortid på flere forskellige planer igennem denne her 3 timer lange film. Den er lige så lang som Spider-Man. Men Christopher Nolan, han har en forkærlighed for sådan nogle gulde, halvmørke billeder. Han elsker at lave det hele en lille smule uskarpt. Og jeg er rigtig, rigtig utilfreds med at se nogle fantastiske slagsscener, hvor de kæmper bravt mod hinanden, og masser af mennesker dør, og man kan faktisk ikke se, hvad i alverden der foregår. Der foregår en hel bunke ting, og vi kan også se, at folk de dør, men vi kan egentlig ikke se, hvem det er, der dør, og hvem det er, der slår hinanden ihjel, og det er lidt utilfreds med, når de nu har lavet sig nogle flotte opsætninger. Men det er Christopher Nolans måde at gøre tingene på, og det må man så lære at leve med. Men her bliver så præsenteret for Odysseus, som er på vej hjem. Det tager ham nemlig 10 år at få erobret Troja og hjulpet kongen og kong Agamemnon med at få sin kone tilbage og kunne slæbe hende tilbage til, hvor han kom fra. Og så får vi en lille fortælling om, hvordan det gik med Agamemnon. Det gik ikke så godt, for hans kone derhjemme var blevet rigtig, rigtig træt af at vente og var gået i gang med at lave intriger, så han bliver myrdet. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, for vi har jo alle sammen læst Homer, så vi ved, hvad der sker. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg fortæller, hvad der sker på tilgængelige steder. Fordi det er jo skrevet altså for mere end 3.000 år siden, der skrev nogen den her historie. Og det er jo en fantastisk historie. Det er en rigtig god historie om, hvordan man bekæmpede hinanden. Og alt sammen udelukkende, fordi at Helena, som var verdens smukkeste kvinde, er guderne var blevet lovet til Paris. Og det er en historie, som vi ikke får i den her historie, hvordan Paris, han på et tidspunkt mødte nogle gudinder, og som så gav ham lov til at vælge et eller andet. Jeg kan ikke huske, det var længe siden, jeg hørte den her historie. Og disse gudinder, de giver ham så mulighed for at få svar på et ønske. Og han ønsker verdens smukkeste kvinde. Og så bliver Paris jo nødt til at stjæle Helena fra kong Agamemnon og slæbe hende med hjem til Troja. Og det slipper han altså ikke godt fra. Allerede inden Troja falder, er Paris død. Men det er et fantastisk univers, som jeg kan virkelig anbefale alverdens folkeskole- og gymnasieelever at kaste sig ud i, hvis de ikke kender den. Fordi at se en film, det er jo ikke det samme som at læse en historie. En historie, det giver en chance for at lave sine egne fantastiske bevægelser og opfindelser. Og det kan jo ikke skade en kæft, at man ser en film, hvor man ser Matt Damon, som Odysseus træsker rundt omkring i panser og plade, og så mere eller mindre ked ud af det, for han er stort set ked ud af det hele vejen. Vi ser ham næsten aldrig nogensinde se glad ud i den korte scene, hvor han hjemme sammen med sin højt elskede kone Penelope og sin lille, næsten nyfødte søn Telemachus er i færd med at tage afsked med hende for at rejse ud til det her, som han ved vil blive en langvarig affære. Og hun lover så at være ham tro og vente på ham. Og han er kongen af Ithaka, og det går aldeles udmærket med hans lille samfund. Men så rejser han jo væk, og han bliver væk i en evighed. Og hun har virkelig svært ved at vente. Hun venter utroligt tillidsfuldt. Og hendes lille søn vokser op og bliver til Tom Holland, som pludselig er blevet en ung mand, formodentlig på en 17-18 år, som lige snart kunne overtage kongedømmet. Hvis ikke det var fordi, at der er 35 bejlere, som vil have Penelope og hendes magt og hendes rettigheder til det kongedømme her. Og hun vil ikke have nogen af dem. Hun vil vente på sin mand, og de siger, at han kommer aldrig hjem. Han kommer jo aldrig hjem, fordi Troja er jo faldet for 10 år siden, og han er ikke kommet hjem endnu. Hvad verden er, der foregår? For i virkeligheden er han væk i 20 år, for han bliver forsinket på vejen tilbage. Og det skyldes det tema, som Christopher Nolan har kastet sig over. Han har kastet sig over det tema, at man skal respektere gæstevenligheden. Det vil sige, at når man besøger nogen,
så folk er nødt til at tage imod gæster med fredelighed og masser af mad og god overnatning. Og det vil sige, at når Odysseus ødelægger Zeus' befaling om, at man skal være god, man skal behandle sine værtsfolk ordentligt, og værtsfolkene skal behandle en ordentligt, så bryder han denne lov ved at erobre Troja og masse sig ind og ødelægge byen og myrde alle beboerne og voldtage alle kvinderne. Og det gør han. Og det gjorde han altså også i en rigtig historie. Og det får han virkelig ondt af bagefter. Han har 10 år til at gå og spekulere over på, om ikke han måske var lige lovlig voldsom. Og han fortryder det, og det er derfor, at nogle af anmelderne går hen og kalder ham for en tudeprins, og ikke nogen helt. Men han er for fanden med en helt. Han er bare kommet til at tænke på bagefter, om ikke han måske misbrugte sine fantastiske aktiviteter, sin fantastiske evne til at skyde med pil og bue. Så sker der jo det. Odysseus og hans mænd, og de har tre både. Meget flotte vikingebåde, hvor de har lånt en vikingebåd fra Stavanger Museum, så at de kunne bruge den som Odysseus' båd. Og han tager afsted med masser af mænd, og de efterhånden bliver der færre og færre. Fordi han allerede meget tidligt på færden, der bliver han uvenner med Poseidon, og Poseidon er havets gud. Altså guderne blander sig ganske voldsomt i Odysseus' liv. Der er solkongen, der blander sig, og solkongens datter, som blander sig. Og der er Poseidon, der blander sig ganske voldsomt. Og så er der Athena, som er en meget smuk gudinde spillet af Zendaya, som med faste mellemrum kommer og hjælper ham til at komme videre og trøster ham lidt og giver ham gode råd. Og hun er den eneste positive gud, men Poseidon er virkelig et problem, fordi en af de første rejser med Odysseus, så kommer han til en ø, hvor der bor den der kyklop, en kæmpemæssig monsteragtig menneskeædende kæmpe med kun et øje, som lukker dem ind i sin hule og ganske simpelt æder den ene efter den anden. Og i historien er det rigtig spændende, hvordan Odysseus bærer sig ad med at få sluppet ud igen og få blindet kæmpen og stikket af, og kun mister en formodentlig 15-20 mand på den her affære. Og kæmpen bærer sig Gud, vil sige Poseidon, om at hjælpe sig, fordi han er blevet mishandlet af denne indvandrer, som bare vadede ind i hans hus og tog hans får eller hans mad. Og det kan man ikke. Det er altså igen, han bryder gæstevenskabsfreden. Og Poseidon hævner sig hele vejen igennem. Så Odysseus har adskillige problemer, og på et tidspunkt er han far han vild og aner ikke, hvor han er henne, og er nødt til at rejse til Hades, altså ned til Hades, til underjorden, for at snakke med sine døde helte, for de dør jo i spandevis, hans helte, der bliver færre og færre og færre. Han kommer til Skylla og Charybdis og skal forbi, og det, den ene er en kæmpemæssig virvel i havet, som suger alle ned, og altså alle vil dø, og den anden, det er nogle kæmpemæssige klipper, som er meget, meget stejle og meget smalle, så skibet kan lige komme igennem, hvis det sejler langsomt, og op i klipperne sidder der nogle monstre, som jeg ikke kan se, er med fortidsøjler, eller menneskelignende monstre, eller flagermus, eller jeg ved ikke hvad, men de æder selvfølgelig også mennesker, de griber løs i dem, og gufler sig løs, så alt i alt. Og der ved han, at hvis han tager Charybdis, hvor menneskene bliver et af de her monstre, så vil der kun være seks, der vil dø. Hvis han går over i virvelen, så vil de drukne alle sammen. Så derfor vælger han Charybdis. Men så bliver hans mandskab jo virkelig, virkelig træt af alt det her, for han vidste jo godt, at de ville dø. Og det kan vi da ikke byde vores seks døde venner. Og så prøver de på at gøre oprør, og det gør altså ikke sagen nemmere. Og så farer de fuldstændig vildt og kommer ind forskellige steder, hvor der også er en bunke, der bliver slået ihjel. Og så kommer de til Kirke, som oprindeligt er et forfærdeligt heks, men som her er spillet af, ja, hvad pokker hedder hun? En kendt skuespillerinde, som, jeg skal lige komme i tanke om, hvad kvinden hedder. Hun hedder Samantha Morton, og hun er en rigtig heks. Hun bliver invaderet af
af disse sultne mennesker og inviterer dem til at spise med af sin mad. Og hun er fuldkommen klar over, at sådan nogle sultne sømænd her, de sandsynligvis vil overfalde hende og stjæle hendes ting og tage al hendes mad og voldtage hende og alt muligt andet bagefter. Så derfor så laver hun noget trolddom på dem, så de alle sammen bliver lavet om til svin. Og da Odysseus jo ikke har været med dem, men går rundt udenfor og kigger på situationen, så får han reddet mændene tilbage, uden at blive uvenner med Kirke, som jo er i mellemtiden, som vi i mellemtiden bliver oplyst om, er datter af solguden. Og så det vil sige, at de klarer sig rimelig godt her og kommer videre. Men så er det igen med Poseidon, der stopper dem og forhindrer vinden i at blæse, sådan så de ikke kommer nogen som helst vejen. Og da de endelig kommer videre, så lander de i nærheden af et vidunderligt stor grøn ø med masser af kvæg, der går og græsser, og de er virkelig sultne. Og Odysseus ved fra Hades, fra sine venner i Hades, at de må ikke røre en eneste af de der køer, for så vil de alle sammen blive slået ihjel. Og det går så også ret lang tid, før det går galt, og det går meget galt. Og så til sidst, så kommer vi til det, som vi faktisk startede med, fordi filmen jo er puttet sammen som et puslespil, hvor den ene eller anden person fortæller en historie, og så fortæller en anden historie, og så vender vi tilbage til Penelope, der sidder der med 35 bejlere, som er ved at æde hende ud af huset, fordi hun hylder nemlig gæstevenskabet. Og hun fortæller så, hun prøver så på at holde dem fra dem stangen, samtidig med at hendes søn bliver mere og mere desperat, og til sidst rejser til Sparta for at komme videre. Og der fortæller historien så nogle andre personer, sådan så at det hele skal holde styr på ind i hovedet. Så det vil sige, at I skal drikke kakse, inden I går ind og ser den her film. I skal ikke være trætte, I skal ikke se den til en sen forestilling, for så falder I sgu i søvn, fordi det er virkelig en intelligens foretagende at se den her film og holde styr på den. Og til sidst så støder den stakkels mand alene sammen med en underskøn kvinde, spillet af Charlize Theron, som spiller Calypso, gudinden Calypso, som også er datter af en af de andre guder. Og hun bliver forelsket i ham. Hun bliver så forelsket i ham, og hun bedøver ham, eller hvad hun gør, sådan så han glemmer. Han glemmer sin kone, han glemmer, at han vil hjem. For det er det hele handler om, han vil hjem. Det hele handler om at ikke bryde gæstefriheden, og så sørge for at huske, at man skal hjem. Han glemmer det, og han bliver hængende der i 7 år, fordi hun er så glad for ham, og hun synes, de er så lykkelige. Og de er i og for sig også meget lykkelige. Han kan bare ikke huske noget som helst, og han går og samler brænde sammen ude ved kysten, gamle brædder, som i virkeligheden er rester af det skib, der bragte ham ind, dengang det hele var gået i skud og mudder, og alle hans mænd var døde. Og det tager lang, lang tid, før hun til sidst kan se på det hele, at det kan hun ikke være bekendt. Og så slipper ham og holder op med at forære ham, med at fodre ham med lotusblomster, og det er lotusblomsterne, der gør. Og han holder meget af at spise lotusblomster, og det er dem, der gør, at han glemmer. Og så kommer han endelig afsted. Og så inden han kommer hjem, så skal han jo bare være klar over, at han vil blive myrdet de sekund, han kommer inden for døren. Fordi der er jo ikke nogen, der er interesseret i, at Odysseus kommer hjem og tager sin kone og sit kongedømme tilbage. De vil alle sammen prøve at rave det til sig. Og så videre, og så videre. Og der er den gamle, gamle, gamle hund, som hedder Argos, som har ventet i 20 år, hans jagthund, på at han skal komme tilbage, og som lige når os konstatere, at den blinde, den gamle tigger, der kommer haltende her pludselig, er hans gamle herre, og når at slå med halen i 2-3 små slag, inden den dør. Og derved opdager så sønnen, at det er hans far, der står her. Og så kommer der et kæmpe blodbad. Et kæmpe blodbad, hvor man ikke kan se, hvem pokker, der slår hvem ihjel. Det er en meget indviklet film. Jeg kan godt anbefale den. Og jeg snakker ganske voldsomt om den. Og jeg har jo ikke ødelagt handlingen, fordi I kender den alle sammen i forvejen. Om ikke andet har I læst anmeldelsen for længe siden. Gå ned og se Odysseus. Jeg har set den 2 gange nu. Det blev meget sikrere og klarere, da jeg så den anden gang, fordi den er hulenhak med indviklet. Men den er godt lavet, det er en spændende film, det er en flot film, det er en rigtig interessant film, og jeg kan godt lide skikkelsen af Odysseus, som i virkeligheden skal igennem alle de her plager, for at han kan blive et menneske igen, for han kan komme tilbage og blive et ordentligt menneske, og ikke bare den der blodtørstige kriger, som han er midtvejs i, hvor det bare handler om at slå hvem som helst ihjel for at kunne finde trøjer og få myrdet Paris, sådan så at Helena kan komme tilbage til sin oprindelige mand, som i mellemtiden heller ikke har en god skæbne. Det er helt taget en
meget indviklet film. Men den er flot, og I skal selvfølgelig se den. Og jeg vil virkelig, virkelig anbefale, at I går ind og ser Odysseus mindst 1, 2, 3 gange. Og så god fornøjelse med det.

ja. Gangbiografen har jo nok kun gennemskue, at Odysseus ville blokke totalt for hans biografs mulighed for at spille interessante, mere betydningsfulde film end en eventyrfilm. Og så derfor har Grandbiografens direktion meget klogt taget nogle repremiere op af Claude Berrys klassiske Marcel Pagnol-filmatiseringer. Og det er noget, der Pagnol har skrevet de her historier i 20'erne og i 30'erne fra Provence. Og de fantastisk smukke historier. Og de så har så Claude Berry filmatiseret for cirka 40 år siden. Og det var en kæmpe succes i sin tid. Og jeg har selvfølgelig set dem dengang, fordi jeg er jo så gammel, så jeg har set film i 60 år eller noget den stil, måske mere. Og Kilden i Provence, som er den første, har Gérard Depardieu og Yves Montand og Daniel Auteuil i de tre hovedroller. Og det er en rigtig barsk historie fra det vidunderlige smukke Provence, hvor den unge Hugo Laden kommer hjem fra krigen, og formodentlig første verdenskrig, og kommer tilbage til sin onkel, Jean de Floret, som er en slags leder, en lille smådiktator i den her landsby, hvor det er ham, der svarer til en slags adelsposition. Han er den ledende person, og hele hans slægt er den rigeste og den mest imponerende. Og Hugo Laden er henrykt over at komme hjem til sin onkel, og Jean de Floret er henrykt over at få Hugo Laden tilbage. Og Hugo Laden, han er lidt af en klummermikkel, men han har medbragt nogle nilliker fra der, hvor han kom fra. Han har omhyggeligt passet dem og plejet dem, og nu planter han dem forsigtigt ud ved siden af det hus, som er mere eller mindre faldfærdigt, som står og venter på ham. Og så flytter han ind og spiser hver dag hos sin onkel, Jean de Floret, spillet af en Yves Montand, som er noget af det ondeste, man nogensinde har set i fransk film. Det er en genial præstation. Og hvis man kun kender Yves Montand som en kærlighedscharmerende sanger, der sågar fik charmeret Marilyn Monroe til nærmest skilsmisse, så skal man endelig gå ind og se den her film og se Yves Montand i topform. Han er sindssygt god, som denne familiehøvding, som kun er ude på at holde sin magtposition, og som er bekymret over, at han ikke har nogen arvinger, for han er jo aldrig giftet, så han har aldrig kunnet få den, han ville have. Der var en, han ville have engang, men det blev ikke til noget. Der er ikke nogen nærmere forklaring før langt, langt, langt hen i slutningen af historien. Og Hugo Laden er nu hans eneste arving, og han må se at blive gift. Men Hugo Laden har ikke interesseret i noget som helst andet, end at plante nilliker.

sikkert ikke nogen, der har lyst til at tage den jord her, hvor der aldrig nogensinde regner, hvor oliventræerne alligevel står og hænger med ørerne. Men så viser det sig, at hun har en arving, hun har en søn, og så han spilles som, og det er ham, der hedder Jean de Florette, han spilles af Gérard Depardieu, som har været en kontormand inde i en større by, og som nu kommer med sin foranværende operasanger en kone og sin lille datter på 4-5 år. Og flytter ind, fordi nu skal de bo midt i naturen, det skal blive så fantastisk dejligt, de skal dyrke grøntsager og kaniner, og de skal ganske simpelt gøre deres bedste for at få en idyllisk liv. Men det kræver jo, at der er noget vand. Og der er faktisk en kilde på den her grund. Der er jo kun dyrkes landbrug før. Det er bare den forrige ejer, der har været tjusket og ikke har gjort noget som helst. Men den har Yves Montand og hans kammerat Ugolade, der er jo altså fået lukket med cement, så kilden er forsvundet. Og der er ikke nogen, der har lyst til at blande sig. Der er folk, der ved, at de har lukket kilden. Der er folk, der ved i landsbyen, at kilden findes. Men der er ikke nogen, der har tænkt sig at fortælle det til denne nyindkommende arving. Fordi hvad skal han her? Han er jo ikke en af vores. Ham kender vi ikke. Ham vil vi ikke have noget med at gøre. Og vi skal for guds skyld ikke genere vores overleder. Man skal for guds skyld ikke genere papé, som er den, der bestemmer alt. Og så derfor er der ikke nogen, der fortæller den stakkelsmand i Gérard Depardieu, at der er en kilde, så de er nødt til at slæbe vand fra en afstand på 3-4 kilometer ved hjælp af et æsel og den brede ryg. Og de slæber med vand i en uendelighed for bare at prøve på at få overlevet deres kartoffeldyrkning og deres kåldyrkning og sørge for, at der er mad nok til de kaniner, som de regner med at kunne leve af. Og de slæber og slæber til, de nærmest dør af det. Familien får det forfærdeligt, og der er ikke nogen, der har lyst til at hjælpe dem. Ugolam hjælper dem meget, men han gør det jo kun for at kunne snyde dem og kunne referere til papé, hvad det virkelig er, der foregår. Det er en rigtig utrolig barsk historie med en fuldstændig fremragende Yves Montand. Og ikke fordi, at Ugolam spillede af Daniel Auteuil, er også absolut fremragende og fik en César for årets bedste præstation. Og det ender selvfølgelig absolut forfærdeligt sørgeligt for den lille familie, som ender med at måtte sælge grunden til de griske slægtninge der, og som så drager væk. Og så springer historien, så Pagnol skrev så 10 år senere en forestillelse, som hedder Manon og kilden for den lille pige. Hun er nu vokset op og blevet en underskøn ung kvinde på cirka 19-20 år, og hun er fuldstændig vidunderlig, og hun render rundt ude i bjergene og bor hos en ældre, flink dame, og ellers passer hun sine geder og klarer sig ved at sælge mælk, formodet, eller ost, tror jeg. Så og det går helt glimrende med nelikemarkerne. Ugolin har fået plantet en masse af neliker og tjener fedt på torvet. Og Yves Montand er glad og tilfreds, og nu skal de se at finde ham en kvinde. Og han vil gerne, og så ser han en dag smukke unge manden bade i en bjergsø. Og så falder han fuldstændig total forelskelse. En dødelig forelskelse, som han jo godt kan se er fuldstændig umulig, fordi han ved ikke, at hun har set dem lukke kilden op igen. Da hun var en lille pige på cirka 5-7 år, der så hun, at de lukkede kilden op igen og fattede, hvad der var, der var sket, og fattede, at de havde myrdet hendes far. Og det glemmer hun selvfølgelig ikke. Så hun kunne ikke drømme om at interessere sig for den del for familien. Hun holder sig helt for sig selv. Og så kommer der en ny skolelærer i byen, som er ude for at interessere for de geologiske lag rundt omkring i bjergene, og som derfor også ser hende og forelsker sig i hende. Og hun ser interesseret på ham, og de snakker sådan på afstand en lille bitte smule. Og så er der Ugolins fuldstændig håbløse, sindssyge forelskelse, der vælter det hele. Og på et eller andet tidspunkt, så hører hun så bønderne snakke om, at de selvfølgelig godt vidste, at kilden fandtes. At de har vidst det hele tiden. Og der var ikke noget at gøre ved det, for man skal ikke blande sig i de andres opgaver. Min kone sagde også til mig, du skal for guds skyld ikke snakke med ham. For guds skyld ikke sætte dig op mod ham, mod papé. Og så evner hun sig. Og det er to fremragende film. Og Eleanor, Emmanuel Béard, er vidunderlig, fortryllende og underskøn i hovedrollen som Manon. Det er en stor, stor fornøjelse at se de to film igen. I den første film vil jeg fremhæve hele

miljøet og sceneriet og skuespillet og Yves Montand. Og i den næste film vil jeg fremhæve endnu en gang det fuldstændig vidunderlige bjergeområde, som Lille Manon, som en underskøn kvinde, løber rundt i. Det er fantastiske film, og I skal endelig gå ind og se dem, og glæde jer over, at Grand har bragt disse film frem igen, for vi trængte virkelig til at se nogle rigtige mesterværker fra tidernes morgen, og de er jo altså 40 år siden de to film blev lavet, og de fleste, flere af skuespillerne eksisterer jo ikke mere, men Yves Montand er død for længe siden, men det er et vidunderligt minde af de store skuespillere og den store instruktør, Claude Barry, at se de her film. I kan virkelig, virkelig glæde jer til at gå ind og se dem. Og når man er efter Kilden i Provence, er deprimeret og ked af det, så må man endelig skynde sig at gå ud og få en ny billet og fortsætte med at gå ind og se Manon og Kilden, så livet igen bliver til at leve. Jeg har været så glad for at se de film igen, og jeg vil gøre det sandsynligvis på gangen til. Jeg kan anbefale jer alle sammen at glæde jer over, at I ikke behøver at se Odysseus. Det er meget vigtigt at faktisk at se Kilden i Provence og Manon og Kilden. Tak.

Ja, så udover disse store film, som Odysseus og Spider-Man, er der jo nærmest ikke kommet nogen film op i byen. For mange uger siden, så spillede de presseforestilling på Dobbeltspil, med instrueret af Julie Ølgaard, en dansk film. Og det er jo så længe siden, så det er svært efterhånden for mig at huske. Filmen er faktisk ikke engang kommet op endnu, men den er jo lige på trapperne. Og den er med Nele Rønholdt, Josef Wittfeldt og Julie Ølgaard i de tre hovedroller. Og den handler så om pigen Clara, som er glad og lykkelig og bor sammen med sin kæreste Tobias, som spilles af Josef. Og de er rigtig lykkelige, og de skal ovenkøbe nu til at finde ud af at få et barn og komme i gang med et rigtigt liv. Og så opdager hun ved et tilfælde, en dag, da hun er ude om at købe ind, så møder hun en ung dansk kvinde, som taler lidt svensk. Ja, faktisk er hun en svensk kvinde, som taler dansk. Og så opdager hun pludselig, at hun faktisk er, at denne kvinde, som bor i Malmø, også er samboende med Tobias. Altså, Tobias fører et dobbeltliv. Han har en kæreste og potentielt forældreforetagende med Clara, og han har en familie over i Malmø. Og det går pludselig op for hende, at hun er i den grad kørt om hjørner med af den her unge, charmerende mand. Og det er stort set, hvad jeg kan huske på den film, fordi det er så længe siden, så jeg kan bare gøre opmærksom på, at den var rigtig, rigtig interessant. Men den er ansynligt ikke var så interessant, at jeg rigtig kan huske den. Og det er sørgeligt. Jeg burde jo have skrevet mig ned og lavet en anmeldelse for 3 uger siden, da jeg så presseforestillingen. Nogle gange så kan det altså måske være for meget at gå så hurtigt i gang. Så er der også kommet en anden film om. Den kommer op en af dagene. Til gengæld så kommer den anden film herop, som hedder Invitationen, med instrueret af Olivia Wilde. Den kommer, så vidt jeg kan se, op allerede nu på torsdag. Og det er en rigtig interessant historie, et kammerspil, hvor man nærmest siger, med faktisk kun 4 skuespillere. Olivia Wilde har tidligere lavet adskillige andre film, som er blevet positivt modtaget. Det er altså en ung amerikansk kvinde, som jeg ikke umiddelbart havde kendt noget særligt til, men der står så her, at hun tidligere har lavet en film, der hed Booksmart, og hun har lavet en, der hedder Don't Worry, Darling, og de blev begge 2 internationale succeser, og hun har været med som skuespiller i en lang række film, fordi hun spiller jo selv en af de 4 hovedroller i den her historie. Den her historie er en historie med Seth Rogen i den ene hovedrolle, den ret dominerende hovedrolle. Han er en sådan lidt overvægtig, sjov, positiv, skæg, lidt pornografisk skuespiller. Seth Rogen, som spiller Joe. Joe er i den her historie gift med Olivia Wilde, som er en bekymret kvinde, som er hjemmegående, og som og hendes tilværelse er på en eller anden måde gået lidt i skud og mud, og hun ville gerne være kunstner, det er hun ikke blevet. Og så er hun gift med Joe, som oprindeligt gerne ville være musiker, og som heller ikke er blevet det, og som nu må leve af at være en lidt halvsur, temmelig negativ musikprofessor ved et mindre universitet i nabolaget. Og de kører så en tilværelse, hvor de stort set er trætte af hinanden, og der er ikke noget særligt sjov i tilværelsen, og de har i hvert fald ikke nogen knist imellem hinanden. Og så bor de i en moderne lejlighed, som lige er blevet renoveret, og der har været en rigtig bunke byggestøj. Og så får glæde deres ovenboer, som er Hawk og Pina. Og Pina er spansk, spillet af Penelope Cruz. Og Hawk er Edward Norton, som er sådan et moderne par, som ikke er gift, men som har et voldsomt sexliv. De har et så voldsomt sexliv, at hun skriger sine orgasmer ud over hele ejendommen. Og det har de egentlig længe, har Joe og Angela været rigtig fornærmet og sure over rigtig længe. Men nu har de lovet hinanden, at det skal være et hyggeligt middagsselskab, det her. På trods af, at Joe selvfølgelig har glemt at købe vin, og det er jo rigtig pinligt.
Men de skal i hvert fald være hyggelige, de skal ikke snakke om hendes orgasmer. Samtidig med, at Angela er dødmisundelig over, at hun kan få sådan nogle fantastiske orgasmer, for det må være rigtig svært. Så der snakkes enormt meget om orgasmer overhovedet, inden vi overhovedet har set de to involverede naboer, Hawk og Pinja. Og så dukker de op. Og så går der op for Joe, at den her middag, den er blevet arrangeret i formiddag. Det var slet ikke, og selvom hun prøver på at bilde sin mand ind, at den er arrangeret for flere uger siden, og han bare glemte. Og det var derfor, han har glemt at købe vin, selvfølgelig. Og så hele taget, det starter med, at Angela har lavet et lækkert bord med masser af lækker mad og spansk skinke. Og så viser det sig selvfølgelig, at de ikke spiser, at de ikke er de vegetar naboerne. Og de starter sådan rigtig fredeligt, man bare snakker lidt om, hvordan huset er, og det er blevet smukt malet, og at Hawk falder fuldstændig for et nyt tæppe, som hun har lige købt, et fantastisk tæppe, som hun har fået på et loppemarked, og som åndsynligt skulle være noget helt særligt. Det er sådan en small talk film, den her. Som efterhånden udvikler sig til at være et meget mere end bare et besøg hos naboen. Det udvikler sig til at blive en kæmpemæssig diskussion om sex, fordi Pinja er lynhurtigt gennemskuer, og de her mennesker, de har øjensynligt totalt holdt op med at have sex. Og det er jo efter hendes mening livsnødvendigt. Og det er det måske også. Det her kan jeg jo desværre ikke udtale mig særlig meget om. Og det vil sige, at nu går det over til at diskutere sexleje. Og det viser sig, at grunden til, at der er så meget larm for disse sexdyrkende naboer, det er, at de nogle gange har op til 10 mand i gang med deres sexleje. Det er ikke bare trekantsforetagende her, men det er femkants til tikantsforetagende, hvor de alle sammen boler løs med hinanden. Og det laver selvfølgelig en vis form for larm. Vi ser det ikke, vi hører bare om det. Og Pinja fortæller dem, at det ville være en god idé, om de kunne deltage. De kunne for eksempel allerede starte med et eller andet nu. De er lige ved, at de skal til at begynde at gå i flæske på hinanden, og Joe ser rigtig opmuntret og positiv ud, fordi nu begynder det at blive lidt sjovere, end det plejer at være, hvor det er et helvedes kedeligt tilværelse. Han har dårlige elever på universitetet, som ikke kan spille ordentligt, og her er hele tiden sur altid og evig, og hans kone og hans skins uafbrudt. Så der er sådan nogle interessante seksuelle spændinger undervejs, som ikke rigtig bliver forløst, for der sker der jo hele tiden et eller andet, så det alligevel ikke bliver til noget. Så der kommer ikke nogen rigtig sexleje ud af det, men der snakkes enormt meget om det. Og det viser sig jo også, at de på en eller anden måde via nogle vinduer kan se ind til hinanden, så at Hawk i længere tid har gået og kigget på Angela, når hun gik ud af badet for eksempel. Og det bliver Joe så ret sur over, og så bliver der problemer med det. Så alt i alt, her har vi halvanden times snak. Der sker stort set ikke noget. Jeg afslører ikke ved at sige, at der ikke sker noget, for der sker sgu ikke noget. Der sker ikke noget som helst, men de bliver virkelig inviteret til at deltage i det næste sexforetagende. De bliver inviteret til at gøre noget ved sagen, og se at komme i gang og begynde at leve igen, og lade være at være så kedelige. Jeg ved ikke rigtigt, indimellem er den morsom, men den er ikke så morsom, at det er nok at sætte sig ned og se halvanden time på den. Men de spiller fremragende, de spiller absolut fremragende, og jeg er virkelig nærmest forelsket i den der lidt overvægtige Seth Rogers pluskæbede morsomheder, og som hans lidt dårlige vittigheder, og hans forsøg på at finde ud af, hvad det er, naboerne spiller op til. Mens Angela bare gør, hvad hun kan for at glatte det hele ud, så ikke det bliver for pinligt. Og Pinja kaster sig ud i beskrivelser og tilbud om god sex og masser af sexpartner. En lidt underlig film. Men Olivia Wilde, hun kan i hvert fald personligt instruere. Og den er jo ikke kedelig. Den kan jo aldrig blive kedelig, når de snakker om sex uafbrudt. Og det gør de. Men højst besynder de middagsselskab, så det må rangere ind under begrebet film om middagsselskaber, som er mere eller mindre vellykket. Og det, jeg vil nok sige, at det er absolut ikke vellykket. Men det er en interessant film, og jeg keder mig ikke, men jeg grinede kun 4-5 gange, og det er jo ikke nok. Så det, ja. Så vil jeg gå over til, så vil jeg sige, det var invitationen, som kommer op på torsdag. Så er jeg for en gang skyld før tiden, og ikke 100 år bagefter tiden. Så er der jo andre film, der går stadigvæk i byen, som man kan anbefale. Man kan jo anbefale, at de styrter ind og ser Kala Malaga af Mariam Tussani fra Marokko. Og den var jeg jo rigtig, rigtig begejstret for nogen tid siden. Og det er jeg stadigvæk. Og den er, det er der mange andre, der er også. Så den går sørme stadigvæk inde i Grandbiografen.
Den går sandsynligvis også andre steder, hvor Carmen Maura, den berømte spanske stjerne, som Pedro Almodovar har haft med i alle sine film, men for en gang skyld ikke har her, da det er hende, der er hovedrollen som bedstemoren, der sidder i en vidunderlig lejlighed i Marokko, og nærmest er født der. Og så nu kommer hendes datter fra Paris og siger, at hun skal bruge nogle penge, så nu er hun nødt til at sælge lejligheden og smide bedstemor ud, så hun kan rejse hjem til Spanien eller gøre et eller andet. Fordi datteren vil have nogle penge, så hun kan få et bedre liv, nu hun er blevet skilt. Det er en fantastisk god film. Carmen Malaga, gå ind og se den. Kalde Malaga, det betyder Malaga-gaden. Det er rigtig, rigtig seværdigt. Jeg var så glad for at se den, og jeg er meget, meget glad for at anmelde den en gang til. Altså, det er den samme instruktør, som har lavet Den Blå Kaftan, som jo også var en vidunderlig, hjertevarmende og spændende, lidt eksotisk film fra Nordafrika. Altså Mariam Tussanis Kalde Malaga med en Carmen Maura, som virkelig er i hopla. Kan anbefales. Og så anmeldte jeg sidste gang, jeg sendte, og det var desværre flere uger siden, fordi da vi har haft nogle sommerferieperioder herinde, hvor vi ikke er kommet til, anmeldte jeg Georgi M. Ulkovski fra Nordmakedoniens film om DJ Ahmed, det vil sige DJ Ahmed. Og aftenen, det er nok en af de bedste film, der går i byen for øjeblikket. Det er, om folk ude i diskussionsgrupper, som jeg har fulgt med i Facebook, har stort set udnævnt dem som den bedste europæiske film for øjeblikket. Og den handler om en dreng, en 15-16 års dreng, der hedder Ahmed, som går i skole og er glad for at gå i skole. Han går formodentlig noget, der svarer til 1. G eller sådan noget lignende. Og han følger meget med i historien, og han har gode venner. Og så en pludselig en dag, så dukker hans far op og siger, så Ahmed, du skal hjem og passe fårene. For nu er farmanden, som har lidt dårlig økonomi, købt 20 får, og dem skal Ahmed selvfølgelig passe. Og så kan han jo ikke gå i skole længere, fordi det er vigtigt at tjene nogle penge. Fordi familien har det problem, at moren døde for 1 eller 2 år siden. Og den lillebror, han er holdt op med at tale. Og han har slet ikke lyst til at sige noget som helst, og har ikke sagt en lyd lige siden moren døde. Og han skal i en eller anden gå til shamaner for at få lyst til at tale igen, og han har overhovedet ikke lyst til noget som helst, han vil bare have fred. Og så mere de hæver ham rundt til diverse shamaner, som skal sørge for, at han begynder at tale igen, så bliver han mere og mere besværlig. Så lillebroren er sød og flink og rar over for Ahmed, og Ahmed og han, de passer sig forne. Og Ahmed vil gerne blive i skolen, fordi han kan overhovedet ikke gå ud og passe for lige nu, siger han til sin far. Det kan jo ikke nytte noget, vi skal have geografiprøve på torsdag. Og så siger far, det kan da ikke nytte noget mere, for jeg har snakket med rektor, du går ikke i skole længere. Basta. Og så et miljø, som, hvor børn ikke har en kæft, der skulle have sagt. Men nå, okay, Ahmed finder sig i det, og han følger meget med på internettet. Og han er den eneste, der kan give folk gode råd i byen, fordi han følger med i formodentlig YouTube og forskellige andre underlige ting, hvor de spiller masser af den musik, som han elsker. Og det er jo selvfølgelig faren, har selvfølgelig forbud mod den slags ting. Den slags pjat, han skal bare passe foran og holde sin kæft. Og så er der hver gang, der er problemer med imamen nede i moskeen, og de ikke kan finde ud af at spille de der højtalersystemer ordentligt, så klarer Ahmed. De spørger bare Ahmed. Han ved alting om den slags ting, og det er der ingen andre i landsbyen, der ved noget om. Så det er, hans tilværelse er virkelig lidt kedelig, men så flytter vidunderlige 15-årige Aya ind. Og hun er blevet opdraget i Paris, tror jeg. Og pludselig, og hun kommer tilbage på ferie, og så finder hendes bedstemor ud af, at nu skal hun sørge med giftes, fordi vi kan få nogle penge i familien. Der er masser, der gerne vil have en ung, køn kvinde. Hun er overhovedet ikke interesseret, men hun har heller ikke noget, at skulle have sagt. Så de forlover hende med en eller anden fyr, som ser rigtig, rigtig glad ud. Hendes far ser også rigtig, rigtig glad ud, og de får nogle penge, og der bliver startet en mægtig fest. Men Aya er slet ikke interesseret. Hun vil hellere lave dansegrupper, fordi det er hun vant til at gøre, der hvor hun kommer fra. Så hun får nogle veninder, og de har det rigtig lækkert, og Ahmed bliver dødhamrende forelsket. Og der må jo gøres et eller andet for at redde Aya, så ikke hun skal tvangsgiftes. Og samtidig med, at fårene er blevet stukket af, så man skal også fange det der nummer 19 får, som bliver en uendelighed ved at være væk. Så ja,
Historien er rigtig, rigtig god. Og man holder virkelig meget af Aquaman. Og man holder også af den unge pige, og det ender alt sammen efter bedste evne godt for de fleste. Jeg kan anbefale DJ Aquaman, som jo også går rundt omkring i byen, og hvis nok også stadigvæk i gang. Det er en rigtig fremragende film. Se så at komme ind og se den, og se noget andet end Odysseus. Der er jo andet i byen. Og se, så er vi kommet så på det tidspunkt nu her, hvor jeg stadigvæk har en 5-8 minutter at sige noget om noget. Og så skulle jeg jo i længst forsvundne tider have anmeldt Nina Rasmussens fantastiske store nye billedbog. Fordi det er det nærmeste, hun har udgivet på Boggalleriet. Og Nina Rasmussen er en af mine veninder hos de kvindelige eventyr. Og hun der står her på bagsiden af bogen. I Nina, min barndom, fortæller den kendte forfatter og for første gang om sin barndom gennem historier, der er husket og fortalt med både humor og klare detaljer. Teksten ledsages af ca. 100 små akvareller, der er malet af forfatteren. Bogen bringer en besynderlig barndom til live, hvor faren lever i et dobbeltliv med to kvinder, og midt i det hele står Nina, der må bære på de voldsomme fortielser og hemmeligheder. Og far kommer kun forbi en gang imellem og klemmer lidt af mors bryster og går så igen. Han er der meget kort hver gang. Han skal skynde sig hjem til Valborg, for ellers Valborg må ikke vide, at han stadigvæk kender, hvad Ninas mor hedder, og han stadigvæk kommer hos Nina, og det gør han. Jeg tror, far hedder Ejner. I tekst og billeder åbner erindringsrum, hvor styrke og sårbarhed føles ad, og hvor den vilje, der senere skal gøre Nina til en eventyr og forfatter, allerede mærkes. Og hun er forfatter til en lang række bøger, som er udgivet tidligere, for eksempel først og fremmest erindringsbøger. Hun har rejst verden rundt, og hun og hendes mand Hjalte, som hun meget bekendt fandt på Christiania, hvor hun boede derude på den gang, hvor hun havde en søn, uden at være gift på Christiania, og der ramlede hun ind i Hjalte. Senere blev de så gift og begyndte at rejse verden rundt på motorcykel, og fik en datter, som nu også rejser rundt på motorcykel, og som vist nok bor i udlandet. Så alt i alt, Nina er en af de største kvindelige eventyrere herhjemme. Og hun har altså nu tænkt sig at lave en stor børnebog med masser af akvarelillustrationer i klare farver. Og bogen er på sider. Hvor er den på? Næsten 400 sider. Og den er ikke kedelig, men den er måske heller ikke opsigtsvækkende interessant. Men hvis jeg begyndte at skrive mine erindringer, så ville det vel være noget i samme stil fra dengang, jeg boede ude i Virum, og brugte halvdelen af dagen til at læse 1001 nat, eller resten af dagen til at rende rundt i buskaget nede i Malmhusen, eller hænge med hovedet nedad i blommetræerne, og der virkelig ikke skete noget som helst. Der sker ikke særlig meget i Ninas liv, og hendes far, som jo altså er Valborgs mand, kommer forbi en gang imellem og klemmer morens bryster, og besøger dem i ny og næ, men ganske kortvarigt, og hun er meget glad for sin far, men hun får ham jo ikke så kort. Og hendes mor, der forsøger på at holde køre på det hele, og hendes bedstemor, der hjælper til, og naboerne, og hvad der sker med naboerne, og hvad der sker, når man køber ind, og problemerne, hvad man ikke har nogen penge, og ikke kan få noget særligt udsøgt mad, og man tager på skoletur, og hvordan det er at gå i skole. Det er ikke de store, epokegørende, fantastiske oplevelser, som der er i lille Ninas liv, men hun er i for sig lykkelig på sin manér, umiddelbart efter 2. verdenskrig. Og jeg tror, jeg må kunne tillade mig lige straks at sige, at nu er det her program her ved at fyldt op. Jeg sidder med en bog på 300-400 sider, og jeg kan selvfølgelig godt læse lidt højt i den hister her, og det har jeg ikke noget imod, for eksempel her. Under krisen i 30'erne havde det været vanskeligt at få små, dårlige lejligheder udlejet til Rødfællologiens medlemmer, fordi de var for dårlige. Så til sidst blev der annonceret i Berlingske Tidende efter en lejer til en nordvendt etværelseslejlighed med skråvægge på anden sal. Og min mor, Else Elvira Enekær, havde forkryblet fødder og haltet voldsomt, da hun var født i 1903. Og muligvis var hun blevet smittet med polio som spæd, men på trods af sit handicap, så havde hun uddannet sig som kantmager i dansk og engelsk. Og hun fik en lejlighed i Otfellup
ville i forventning om, at hun ville forblive enlig og være en stilfærdig og kultiveret lejer. En seng, en kommode købt hos en marskandiser, et mahognimalet kommode fra barndomshjemmet og en lille boghylde var de møbler, som hun dengang ejede. Det kom som et chok for husets administrator, da hun 4 år senere meddelte, at hun var gravid. Hun modtog en opsigelse og meldte sig straks ind i en lejeforening. Formanden for lejeforeningen ringede til ejendommens administratorer og lyttede længe til diverse bekymringer og beklagelser, indtil han til sidst kom med den ultimative argument, at man kunne ikke modsiges. Naturen må jo gå sin gang. Altså, man kan ikke smide lejer ud, fordi de er blevet gravide. Sådan skal det til, at jeg, Nina, blev født ind i Odd Fellow-logens alderdomsstiftelse den 6. august 1942, og jeg fik aldrig at vide, at min far sammen med sin familie boede i et rækkehus på Peter Bangsvej nærved, og at haverne kun var skilt af en grussti. Det var den virkelige grund til, at min mor måtte flytte ind i den her lejlighed. Alle husets beboere var gamle, og de blev i lejligheden og fik varer fra købmanden bragt op ad køkkentrappen. De var meget ensomme, og vi var næsten aldrig gæster på vej op ad hovedtrappen, og vi så. Og hvis der engang imellem blev åbnet en dør, når mor og jeg var på vej ned, så blev der ikke svaret på mors høflige goddag. Den elskelige gamle fru Hansen, som jeg kaldte for Fran, boede til højre for vores lejlighed, og til venstre boede der en gammel hvidhåret dame, som kaldte Beppe. Og sådan kører historien hele vejen igennem, men hun lige fortæller sådan, hvad der lige foregår fra dag til dag igennem de forskellige år. Og så skiftes vi med årgangen, sådan så at kapitlerne kører på, hvornår der starter et nyt år, hvornår hun kommer i en eller anden klasse. Skal vi se her. Men der er nogle meget søde tegninger på et tidspunkt, hvor hun prøver på at flyve ned ad trappen med en paraply, og selvfølgelig går det ikke helt godt. Der må være nogle kapitler et eller andet sted, jeg kan se. Jo, 1946. Så jeg har boet hos tante Karin i 1½ år, da min far kom og hentede mig. Nu kører vi hen og besøger en gedebuk, sagde han, og løftede mig op i cykelkurven. Gasmis nærved bag jernbanebroen, hvor vi har slevet liv på hjørnet af Retortevej, lå et lille grønt område, hvor nogle geder græssede, og far løftede mig ned fra cyklen og pegede. Se, gedebukken har et skæg, og du må godt klappe den. Det er på land hele i bogen igennem. Hør, hvordan det går med den lille pige, som efterhånden vokser op, og sådan omkring side 300 går hen og forelsker sig i en fyr, som hun møder på en tur i Jugoslavien, hvor de er på ferie, fordi det lykkes hende at komme med familien til Jugoslavien, og hun på et tidspunkt sågar er i arbejdslejr. Hun er i arbejdslejr. Og der er også taler om, at de går i biografen en gang imellem. Hun er i metrobiografen på et tidspunkt og ser Disneys juleshow. Det sker jo altså de ting, som man nogle gange sker. Og jeg har masser af ting at citere fra, men problemet er, hvor meget interessant det er. Her er 1954. Der sidder hun med sin mor i linje 6, og en eller anden veninde kommer forbi, og hun var russisk jøde og var kommet til Danmark efter krigen. Og så snakker de lidt om det. Og så snakker de om en lille dukke, som Nina har, og som Nina er utilfreds med, fordi det er en pigedukke, og hun vil have, der skal være en tissemand på den. Og det snakker vi så lidt om igen. Alt i alt, filmen er, bogen her, som er på cirka 350 sider, er en hyggesnaksbog med pæne akvareltegninger i. Men det er jo ikke den, Nina bliver berømt for. Nina bliver berømt for at rejse på motorcykel med to små børn og være sammen med sin mand i Mellemamerika og risikere at få dødsstraf for at komme til at køre et barn ned. Og Nina bliver berømt for at ligge og rejse rundt alene i Iran som en af de første enlige kvinder i eventyrgruppen. Nina bliver berømt for alle de underlige ting, hun foretager sig på sine rejseaktiviteter. Hun kører rundt i Nagorno-Karabakh på et tidspunkt sammen med sin mand Hjalte, og på et tidspunkt så går de også i gang med at køre elektriske biler igennem hele Sovjetunionen, Rusland og gennem Sibirien. Nina er berømt for disse aktiviteter, og hun bliver ikke berømt for den her bog, det tror jeg ikke. Men det er selvfølgelig rart at sidde og hyggesnakke i den, fordi Nina og jeg, vi er næsten lige gamle. Og det vil sige, at jeg kender det hele meget godt. Jeg ved også, hvordan det var, dengang man ikke kunne købe bananer, for eksempel. Og dengang, men jeg indrømmer, at jeg havde dog en far, som ikke boede et andet sted. Jeg havde en far, der boede hos mig. Mens hun havde en far, der kunne komme forbi en gang imellem, når hans kone Valborg ikke opdagede det. Og jeg tror, at jeg må sige, at nu kan det være nok, og vi spiller noget musik, og nu holder vi op. Tak for i aften. Det var Karen Hammers
kulturprogram her på Radio Vesterbro.

0: Klokken er 21.30 på denne onsdag aften den 25. februar år 2026. Du lytter til Lokalteamen, som i den næste time sender et program med fokus på lokalt indhold fra Radio Vesterbros senderområde. Frekvensen er som altid 98,9 FM-båndet, ligesom programmet her i lighed med alt andet, der sendes ud fra Radio Vesterbro, og også kan aflyttes via en streaming, du finder på radioens hjemmeside på adressen radiovesterbro.dk. Din studievært er jeg, Ole Mark. Og dagens program vil så omhandle det orienteringsmøde, der blev afholdt af medarbejdere fra forvaltningen i Københavns Kommune på baggrund af borgerrepræsentationens den beslutning den 21. august 2025 til forslag om nul emissionszone på Indre Vesterbro. Orienteringsmødet blev afholdt på Rysensten Gymnasium 19. februar og omhandlede altså denne nul emissionszone for Indre Vesterbro, som så i øjeblikket er i høring. Høringsfristen er sat til 16. marts, hvor borgere og foreninger i zonen kan afgive et skriftligt høringssvar. Men vi skal her lytte til orienteringsmødet, som undervejs blev stillet ganske mange og også mange kritiske spørgsmål fra de fremmødte. Man kunne måske have savnet en politisk repræsentant også var til stede. Dette var imidlertid ikke tilfældet, hvorfor svarene selvsagt var præget af, at det ikke var beslutningstagerne, der afgav dem. Men alt i alt et fint orienteringsmøde, som vi her skal høre et længere uddrag fra. Vi skruer tiden tilbage til 19. februar.
1: Vi går i gang. Kan I høre, hvad jeg siger uden mikrofon her? Emma får en mikrofon lige om lidt, når hun taler. Hvis I kan høre, hvad jeg siger, så tænker jeg lige at gøre det uden mikrofon. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg er enhedschef for mobilitet i teknik- og miljøforvaltningen. Det hed det engang. Nu hedder det klima-, miljø- og teknikforvaltningen fra 1. januar. Det skal vi selv huske også. Jeg er enhedschef for mobilitet og sidder altså blandt andet med det her forslag om nul emissionszone på Indre Vesterbro. Udover mig, så er Emma med, der er teamleder og sidder med det team i min afdeling, der arbejder med det. Kasper Isbrand, der er projektleder, og så har vi også Ole, der er konsulent, der arbejder i COBI og har udarbejdet de analyser, som ligger til grund for det materiale, som vi lige kort kommer til at gennemgå her i aften. Før vi går i gang, så vil jeg lige sige, at det her møde, det er jo et orienteringsmøde. Og det er forstås på den måde, at vi har det her forslag til nulemissionszone i høring. Det er det indtil den 16. marts, så vi lige skifte slide. Og det er bare vigtigt at pointere, at vi kan velkommen til at stille masser af spørgsmål. Og vi skal nok svare efter bedste evne. Jeg tror, vi er ret bredt repræsenteret, så forhåbentlig kan vi svare på det meste. Men vi har ikke mulighed for ligesom at svare på, om vi synes, det er en god idé og alle de der ting. Det er sådan politisk, det er den politiske afdeling. Og så vil jeg også sige, at hvis I skal have noget med ligesom ind i den her høring, så er I også nødt til at sende et skriftligt høringssvar. Det er bare lige for at gøre det helt klart fra starten. Vi kan snit drøfte det her, vi kan svare på alle spørgsmålene og sådan noget. Vi meget gerne stille dem, men I er også nødt til at sende et skriftligt høringssvar, for at det skal komme med i hvidbogen og en efterfølgende politisk behandling. Det var bare lige for at præcisere det. Og I ved, hvor I kan finde høringsmaterialet, og alt, hvad der bliver sendt ind, det kommer til at indgå i den videre politiske behandling af det her forslag. Vi kommer ind på den her etapeinddelte proces for behandlingen, hvor det både skal til Miljøstyrelsen og derefter tilbage til borgerrepræsentationen for at godkendes endeligt osv. osv. Hvilket også betyder, at den her eventuelle nulemissionszone, den ikke er lige om hjørnet. Så med de her ord, der tænker jeg egentlig, medmindre der er nogle spørgsmål helt fra starten, at jeg vil give ordet til Emma og til Kasper, at de vil bruge de næste 20 minutter. Det er lidt lang tid, det er også derfor, man lige kan forsyne sig med kaffe og vand, hvis man er tørstig, til at gennemgå det her forslag og processen, den politiske proces. Hvis der så undervejs er opklarende spørgsmål, altså kun opklarende spørgsmål, så spørg gerne. Men ellers så tænker jeg, at det vil være bedst for forståelsen og for alles forståelse, at vi venter med spørgsmålene til efterpræsentationen, fordi den er ret, det er en ret omhyggelig gennemgang af det hele. Så det meste vil formodentlig blive... Der vil formodentlig være svar på de fleste spørgsmål der.
2: Ja. Nå, men hvis jeg måtte stille et spørgsmål, ja, så mangler jeg stadigvæk et uddybende svar på, eller godt svar på,
1: ja,
2: hvorfor forslaget overhovedet er blevet fremsat.
1: Yes.
2: Hvad er det for et problem, at det skal løse, ja, osv.?
1: Det er godt. Det ser jeg lige helt før Emma går i gang, da det er sådan den politiske anledning til det her. Det her har været et politisk ønske. Det er også indskrevet i kommuneplanen og har været, altså kommuneplan 24. Så det vil sige, at det er alle partier, der står bag, at man vil arbejde mod at realisere nulemissionszonen et eller andet sted i København, når muligheden kommer. Og den kom så, var det sidste år eller forrige år, og med en bekendtgørelse, der så kom i 24 eller 25, ikke? Som jeg ikke husker den præcise dato. Så det bliver altså muligt for kommunen at lave en nulemissionszone. Og det er på den baggrund, det er udarbejdet her. Hele formålet med den, det er jo at reducere, kan man sige, luftforurening fra fossile køretøjer. Det er at reducere CO2-udledning. Og det er også en vis udstrækning, for det vil i hvert fald være en af effekterne at reducere, kan man sige, trafikken lidt det sted, hvor man så laver en nulemissionszone. Så det er sådan det politiske, det kan man sige, det er ophængigt i forhold til den politiske beslutning. Vi vender tilbage til det lige om lidt, så jeg tænker bare, at vi skal løbe igennem. Den allersidste detalje, det er, at vi har pressen med i dag. Vesterbro Lokalradio er til stede og optager. Det tænker jeg, håber jeg er okay med jer. Ellers så må I lige lave aftaler, hvis der er nogen, der ikke vil have deres spørgsmål med på bånd.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvor meget af det, vi bruger, eller om vi bare refererer fra det, eller okay, sender noget uddrag. Det,
1: okay.
0: Godt. Det kommer lidt an på.
1: Ja, det er bare lige til orienteringen, at folk ser, at vi får optaget. Det er godt. Med de ord, Emma, vil du ikke... Ja.
3: Jeg vil bare lige tilføje, at når vi har været igennem, hvad skal man sige, plenumprogrammet, så bliver vi lige stående her, og så har man altså også mulighed for at komme op og stille nogle spørgsmål til os og til Ole fra COVID, hvis man har noget til beregningerne. Så hvis der er noget, man ikke lige har lyst til at stille spørgsmål om i plenum, så kan man altså også komme op efterfølgende og snakke med os.
2: Kan jeg tage lidt
3: højere? Ja, jeg tager sådan en af de her. Er det du kan høre det? Godt. Jeg kan lige gentage det, jeg sagde før. Hvis I ikke hørte det, det var bare, at når vi er færdige med hele det her plenumsnak, så kan man altså også komme op og stille spørgsmål til os heroppe, hvis der er et eller andet, I har brug for at spørge om, som I ikke har lyst til at spørge om i plenum. Godt. Jeg skal fortælle jer sammen med Kasper lidt forskelligt om det her forslag til nulemissionszonen. Vi starter med lidt af den baggrund, som du efterspurgte. Og så går vi lidt længere ind i lovgivningen. Hvad er det overhovedet, vi har mulighed for at gøre? Så snakker vi lidt om, hvorfor det lige netop er Vesterbro, der er blevet valgt som den zone, vi går videre med. Så kommer vi ind på det her med, hvem gælder zonen for, hvad er der for nogle undtagelser og dispensationsmuligheder? Og så taler vi til sidst lidt om den videre politiske proces. Altså, hvad skal der ske nu fremadrettet frem mod en endelig politisk beslutning om det her? Hvis vi starter med det helt store ophæng, så handler det jo om, at vi har et mål om, som Kasper også var inde på, politisk besluttet mål om, at København skal være fossilfri. I kommuneplanen så er der en ambition om fossilfrihed 2030, og så er der for nylig vedtaget en klimastrategi, hvor målet hedder fossilfri transportsektor 2035. Jeg har bare lige taget en prognose for fremskrivningen af, hvor mange elbiler forventer vi i Københavns Kommune fremadrettet. Bare for at vise, at sådan som udviklingen er nu, så når vi ikke op på 100% elbiler i 2035, så hvis der skal sættes yderligere skub på en udvikling, som der jo trods alt stadigvæk er en markant udvikling i væksten i elbiler, i andelen af elbiler, så skal der nogle flere indsatser til. Og det her med nulemissionszonen, det er jo så et initiativ, man kan sætte i gang for at øge omstillingen til el. Og så har du lidt bedre styr, Kasper, på sådan den lidt længere tilbage.
4: Ja, det kan jeg godt sige. Ja. Grunden til, altså den oprindelige måde, vi kom i gang med i Københavns Kommune, var, at vi Københavns Kommune lavede en klimasamarbejde med regeringen i tilbage i juni 2020, som var primært oprindeligt for en kollektiv transport, men hvor en del af aftalen var, så var, at Transportministeriet sammen med Miljøministeriet skulle indgå i et samarbejde om at lave et forsøg med en nulemissionszone for at fremme renere luft og CO2-reduktion. Det er altså sådan, som loven er blevet nu her, er det ikke i tale sat som en forsøgsordning. Det hedder permanente zoner, men man kan sige, at fra politisk hold kan man jo vælge at stoppe en lovgivning, hvis man ikke synes, det fungerer. Men det er i hvert fald, det var den oprindelige bestilling, vi havde der. Og så i Københavns Kommune satte vi penge i budget 23 til at lave en foranalyse og udarbejde et forslag til at lave en nulemissionszone. Og det er så det, COVID blandt andet har været med til at lave af nogle analyser af, som Emma kommer tilbage til om lidt, af hvad vil effekterne være, hvad vil det betyde.
3: Ja. Tilbage til lovgivningen, så blev den vedtaget i december 2024, og trådte sådan set allerede i kraft for lidt over et år siden. Men vi ventede så på, at der kom en bekendtgørelse, som der beskriver lidt mere præcist, hvad det er, vi kan og ikke kan med den her nulemissionszone. Og den blev så offentliggjort i juni 2025. Den 21. august, der besluttede borgerrepræsentationen, at vi skulle sende det forslag, som vi fremlagde for borgerrepræsentationen, for en nulemissionszone på Indre Vesterbro i offentlig høring. Og den er så kommet i høring her i januar, og høringen løber frem til den 16. marts. Godt. Lovgivningen giver alle kommuner mulighed for at lave én nulemissionszone i kommunen, så vi kan altså ikke lave på nuværende tidspunkt mere end én nulemissionszone i Københavns Kommune. Den skal udgøre et afgrænset byområde, så vi kan ikke lave et kæmpestort område. Det skal ligesom være et overskueligt område, hvor det er mulighed for at gå nogenlunde fra kanten ind til midten, så man kan komme til alle steder i zonen. Så er der noget, der hedder strategisk vejnet, som er nogle af de store hovedfærdselsårer i Danmark, som ikke må indgå i zonen. Det vil sige, at vi skal ikke have for mange centrale færdselsårer, som bliver begrænset af en nulemissionszone. Og så må der heller ikke være virksomheder inde i zonen, som er afhængige af fossile biler. Altså det kan fx være tankstationer, parkeringsanlæg eller automekanikere. Altså folk, som lever af at servicere eller på en eller anden måde håndtere fossile biler. Hvis der er sådan en inde i zonen, så skal der være en adgangsvej, så man kan køre derind. Og store faciliteter, hvor der kan komme rigtig mange mennesker, de må heller ikke indgå. Det kunne fx være parken eller en stor koncertarena eller sådan noget, kan heller ikke indgå i sådan en her nulemissionszone. Med det in mente, så har vi udpeget og undersøgt fire forskellige områder i Københavns Kommune. Det har været Indre Østerbro, så har vi kigget på Indre Nørrebro, og så har vi kigget på en kombination af Indre og Ydre Nørrebro, og så har vi kigget på Indre Vesterbro. Og det vi har kigget på er blandt andet det her med placeringen af de forskellige noget af det her erhverv, som ikke må indgå i zonen. Vi har kigget på klimaeffekter, miljøeffekter. Vi har kigget på, hvor meget omvejskørsel vil den her zone generere, hvis den ligger i det her område. Og vi har kigget på, hvad det vil betyde af konsekvenser for erhverv og for beboere. Det her det er sådan, måske lidt svært at forholde sig til, men det er bare for at vise jer, at der ligger jo nogle overvejelser til grund for, at det lige netop blev Vesterbro, vi er gået videre med. Og det er fordi, at det er, de faktisk Vesterbro viser nogle ret pæne effekter på CO2 og på luftforurening. Samtidig med, at der ikke er særlig meget omvejskørsel, så der er ikke så mange negative effekter i det her område. Og det er egentlig hovedbegrundelsen for, at vi er landet på, at det skulle være Indre Vesterbro. Vi går videre med. Her er en tegning af zonens afgrænsning.
5: Må man spørge jer undervejs?
3: Ja, det må man gerne.
5: Vil du gå tilbage?
3: Ja.
5: Det, der havde bymiljø og luftforurening med samfundsøkonomisk værdi i millioner af kroner, hvad betyder det?
3: Kan du svare på det, Ole?
6: Ja, det kan jeg sikkert godt svare på. Det er, når vi tager alle de forskellige typer af luftforureningseffekter, der er, fordi der er jo udledes forskellige typer. Der er nogle partikler, der er nogle NOx'er, og der er noget svoveldioxid. Og når vi lægger alt det sammen og siger, at det har en omkostning for samfundet, og det er blandt andet på grund af sundhedsproblemer, så kan vi regne det om til et antal kroner, så det er en måde at vægte det hele sammen på. Og grund til, at vi gør det, tallet i sig selv siger jo ikke meget, men når man sammenligner lidt på tværs af de forskellige zoner, så kan man se noget om, hvor er det, du får den største eller den mindste effekt. Så det skal mere ses som sådan en sammenvægtning af de effekter, der har været. Men der findes simpelthen nogle standardværdier, man kan bruge.
5: Hvad er så de 9 millioner kroner i forhold til den samlede luftforurening omkostning?
6: Det tal, det har jeg simpelthen ikke lige...
5: Er det 3%? Eller er det 5%?
1: Det kan være, undskyld, jeg spørger.
6: Ja.
1: Jeg tror, at i forhold til den samlede luftforurening i København, altså der er vi jo oppe på til samfundsøkonomisk, altså det tab, der er på grund af luftforurening, der er vi oppe i mange 100 millioner kroner. Men det er også fjerntransporteret luftforurening og sådan noget, så det er sådan en helt anden. Men det vil vi meget gerne svare på mere detaljeret, måske på et andet tidspunkt. Det er relativt kompliceret. Det her er primært lavet for at sammenligne de forskellige zoner, altså så man har et sammenligningsgrundlag. Og man har kigget på forskellige parametre, og så har man sagt, hvordan bonger de forskellige zoner ud. Og det er jo det, der er brugt til at lægge op til politikerne, så der kunne træffe sin beslutning. På baggrund af det har man ligesom summeret, hvilken zone er samlet set den, der giver mest samfundsøkonomi, mindst omvejskørsel osv. osv. Og der blev vægtningen og vurderingen så, at det var Indre Vesterbro, som samlet set er den zone, der har størst miljø, altså positive miljøeffekter og mindst samlet gene, ligesom, ikke? Så det er sådan en vægtning, som I også har udarbejdet. På den baggrund træk politikeren sådan en beslutning om at gå videre med det, som et forslag.
3: Nu går vi lidt mere ind i selve den her der forslag til zonen på Indre Vesterbro. Og det første slide her, det handler om afgrænsningen. Hvor er det, zonen kommer til at ligge? Og vigtigt at fortælle er, at de store veje, der ligger rundt om her, altså for eksempel Enghavevej, Ingerslevsgade, de er ikke med i zonen, så her kan man altså godt køre i sin fossilbil. Det er min eneste undtagelse på det, det er den her del af Skelbækgade og så Hansåret her, som der indgår i zonen. Det vil sige, at man kan godt komme i sin fossilbil og køre ind og dreje ind til Flæsketorvet og handle ind i Inko for eksempel, hvis man har brug for det. Og bare lige tilføje også, at der ligger nogle parkeringsanlæg i zonen, og der er altså også, der bliver også lavet adgangsveje ind til de her parkeringsanlæg, så man kan komme ind og stille sin bil i de tre parkeringsanlæg, der ligger i zonen.
7: Ja, jeg har et spørgsmål til, hvad er det, der skal komme med en eller anden form for reduktion? Jeg kan godt forstå, at der er tvivl og nogle ting, så er, hvis man skifter bilerne hurtigere ud, end de nu ellers har. Hvad er det, der ligesom er det modus, der skal gøre, fordi CO2 har jo ikke noget som helst lokalt forhold i prioritering til, at miljøet bliver bedre på Vesterbro end på Nørrebro eller nogen andre steder. Men bliver der mindre kørsel, fordi nu kommer der bare en omvejenskørsel, det ændrer jo ikke noget på hverken det ene eller det andet, hvis det bliver sådan, man bare skubber alle biler væk, så man må have lavet en eller anden form for reducere antallet af biler, der kører med almindelig forbrændingsmotor. Det synes jeg ikke, at fortælle på det der andet. Der var bare sådan nogle meget aggregerede værdier på det ene og det andet, som er meget vanskeligt at forholde sig til.
3: Altså trafikken bliver jo reduceret inde i zonen, og der vil så være en andel af de biler, som der, altså andelen af elbiler, vil være en lille smule højere, end den ville have været samlet set, hvis der ikke var en zone. Så andelen af elbiler stiger, og trafikken inde i området vil blive reduceret. Den vil så langsomt stige igen i takt med, at der kommer flere elbiler, fordi så er der jo flere, der kan køre ind i zonen. Omvejskørslen, der vil være en lille smule omvejskørsel, men samlet set vil der blive vil mængden af trafik blive reduceret meget væsentligt. Den omvejskørsel, der kommer, er ret lille i forhold til, hvor meget trafikken bliver reduceret. Nu kigger jeg på Ole, og han nikker, så jeg tror, at det er rigtigt, jeg
7: siger. Så vil jeg afhøre folk, de skifter hurtigt deres bil ud, eller lader være med at
3: køre? De skifter bilen ud, de dropper turen, eller de vælger et andet transportmiddel, og så vil der være en gruppe, der fortsat kører ind med deres fossilbil, men parkerer i omkring zonen. Ikke? Men der vil også være nogen, der ændrer adfærd og vælger et andet transportmiddel. Bare for at vise, at det er en afgrænset zone, der fylder en lille smule i Københavns Kommune, men selvfølgelig er det altså stadigvæk en zone, der, eller det vil jo have en effekt for dem, der har ærne i zonen og dem, der bor i zonen. Så selvom den er lille, er den jo væsentlig. Og så bare lige kort, at der er afsat midler til at etablere zonen ved sidste budgetforhandlinger, budget 2026. Og det er cirka 9 millioner kroner, der er blevet afsat til at etablere den her zone, hvis den besluttes. Godt. Hvem gælder zonen for? Det er besluttet, at den skal omfatte alt trafik. Og den har så kører i to tempi, så hvis den bliver besluttet, sådan som den er lagt op nu, så vil den træde i kraft for private køretøjer i starten af 2028, og for erhvervskøretøjer midt i 2029. Når man siger alt trafik, så er det alt trafik undtagen busser, som er over 3,5 ton, og lastbiler, som er over 12 ton. Så de meget store køretøjer er altså undtaget. Og så er der en hel masse andet, der er undtaget, og det skal jeg så prøve at gennemgå nu. For det første, så hvis man bor inden for zonen og har en fossilbil, så må man gerne køre i sin fossilbil inde i zonen. Og det gælder også det der hedder papegøjeblader, sådan nogle, der er delvis private.
8: Og firmabiler også.
3: Så er handicapkørsel også tilladt, det vil sige både taxi og lift og køretøjer, der anvendes til sygetransport, og også hvis man har så et handicapkort, så kan man så må man også køre ind i zonen. Og et handicapkøretøj er jo ikke knyttet til bilen, men til personen, så det vil sige, at det vil du kunne tage med ind i enhver bil og bilkøre derhen, hvor du skal. Så er der akut erhvervstransport og nødtjenester. Det kunne for eksempel være et vandrør, der springer, så må man selvfølgelig gerne køre ind og lukke det hul. Og selvfølgelig politi, redningsberedskab osv. må også godt køre ind i zonen. Og så som nævnt det her med de store lastbiler og de store busser. Derudover så er der også mulighed for at få dispensation. Lovgivningen giver mulighed for, at vi kan give Københavns Kommune kan give midlertidige tilladelser til at bruge køretøjer, som ikke er nulemissionskøretøjer i en afgrænset periode. Og det betyder også, at noget af det, som vi som forvaltning skal i gang med nu, blandt andet på baggrund af den her høring, det er jo at finde ud af, hvad er det for nogle dispensationsmuligheder, der skal være? Hvad er det, der er behov for? Og det vil vi skulle lægge op til politikerne til at beslutte den her dispensationsordning. De rammer, der er sat i lovgivningen omkring det her, det er, at vi kan give dispensation til erhvervskøretøjer i særlige tilfælde, hvis man vurderer, at det her arbejde det ikke kan udføres i et fossilfrit køretøj. Det kan også være, hvis der er en person inde i nulemissionszonen, der skal have lavet et eller andet, der kræver et erhvervskøretøj. Og her der kan det så være op til 3 måneder ad gangen. Det kan også være et køretøj, der anvendes af en privat person i særlige tilfælde. Der skal vi så finde ud af, hvad de særlige tilfælde kunne være, at man skal have dispensation til at køre ind i zonen i sit private køretøj. Og så er der hele spørgsmålet om ekspropriation. Altså hvis der er et eller andet scenarie, der gør, at det svarer til ekspropriation, så vil vi også kunne give dispensation. Ganske kort om, hvordan zonen den skal håndhæves. Det er politiet, der kommer til at håndhæve zonen.
9: Der kommer der ikke nogen.
3: Det
9: var nemt.
3: Der er ikke så meget mere at sige til det. Det er sådan, det er på nuværende tidspunkt.
8: Man kan jo godt tilføje, at vi har været lidt involveret i lovarbejdet og givet høringssvar til den lov, der kom igennem. Og noget af det, vi fra kommunernes side har ønsket, det er blandt andet, at man kunne lave digitalt nummerpladegenkendelse, ligesom vi har i miljøzonen, fordi det bliver nemmere at administrere, og politiet måske ikke har så mange ressourcer. Men det er kommet ikke med i den endelige lov, så nu er det politiet, der står som håndhæver. Men det er jo de rammer, vi har at gøre godt med. Men det der så altså, det er, at zonen skal evalueres efter et år, og så kan man jo så gøre opmærksom på, hvis der er noget, der ikke fungerer med, for eksempel med håndhævelsen. Eller, ja.
3: Den videre proces er, at vi har den offentlige høring i gang indtil den 16. marts, hvor man kan lave høringssvar inde på vores høringsportal, kommunens høringsportal, og hvis man ikke har mulighed, man skal bruge NemID. Hvis man ikke kan det, kan man også sende en mail til os, og det hele står i det brev, I har modtaget, hvis I er beboere i området, om høringen. Vi skal så behandle alle de her høringssvar. Vi var lige inde og tjekke i dag, der er kommet 526 høringssvar indtil videre. Så det bliver rigtig spændende at kigge igennem, og der er rigtig mange meget fornuftige og relevante input, som vi kan tage med videre i den videre behandling. Når vi har behandlet alle høringssvarene, så lægger vi dem op til politikerne, som vedtager, at vi kan sende det her eventuelt reviderede forslag til Miljøstyrelsen, der så har 10 uger til at sige, om de kan gå med til, at vi laver den her nulemissionszone eller ej. Der kan være nogle indsigelser fra dem. Det ved vi ikke nu, hvad det kunne være. Når de har haft en indsigelsesperiode på 10 uger, så kan vi lægge det endelige forslag op til politisk beslutning. Først i klima, teknik og miljøudvalget, og så efterfølgende i borgerrepræsentationen. Så hvis det sådan glider nogenlunde, så forventer vi, at vi kan have en endelig beslutning, beslutning af året. Og som jeg også nævnte før, så skal vi også kigge på det her med, hvad skal der være i den her dispensationsordning? Er der nogle, hvad er det for nogle rammer, vi skal sætte på det? Hvad for nogle muligheder skal der være for at søge dispensation? Så det er også et arbejde, der går i gang her i forlængelse af høringen. Det var det sidste. Så.

0: de er undtaget, ikke? Så det er meget få busser, der bliver faldet ind i den kategori.
1: Men jeg tænker på det, hvor
0: der er minibusser, så, ja, så er vi ude i sådan en kategori af meget små køretøjer. Men de vil så ikke, ja, de vil så ikke være omfattet, bortset fra, de vil så være omfattet jo af lovgivningen, ikke? Og man siger, at hvis det er erhvervskøretøjer, så vil de så skulle være omfattet i midten af 29. Og ellers må man jo sige, hvis der er behov for dispensationsordninger, er det måske noget, man skal gøre opmærksom på i høringssvar, hvis der kan være nogle særlige problematikker der.
2: Jeg havde lige et første derovre.
1: Ja, prøv nok.
3: Michael, det drejer sig om et spørgsmål til dispensationsansøgninger. Idrætsklubber, hvordan forholder det sig? Der var ikke noget i forbindelse med det. Eksempelvis kommer jeg fra en dykkerklub, og vi er over 100 medlemmer, og vi kan sgu ikke klare os med cykler eller de elbiler, vi har i klubben.
2: Jeg skal lige sige lidt grundlæggende, altså de der dispensationsregler, der muligvis kommer, der er ikke i lovgivningen, er der ikke lagt op til, at der er nogle særlige dispensationsmuligheder for sportsklubber og sådan noget. Så det vil være på baggrund af høringssvarene og sådan noget, skal vi lægge noget op til politikerne omkring, hvilke dispensationsmuligheder de eventuelt ønsker at gå videre med. Så det vil være det, der kommer fra høringen her, som vi baserer det på, og så tager de politisk stilling til, hvad de vil foreslå, og så skal det jo så også ligesom til Miljøstyrelsen en gang, ikke? Hvis det var svaret. Der er lidt proces endnu, før man får klarhed over, hvad der er dispensation, og hvordan hele processen foregår i forhold til dispensation. Vi havde lige de to, du skal nok komme med.
4: Jeg behøver sikkert, at det er så fint. Jeg kan godt snakke højt gang. Nej, det er i forhold til de der dispensation, netop med de der små busser og børnehaver, dem er der rigtig mange af. Det er de der 9 millioner jo på ingen måde en mulighed for, at de skal dække til indkøb af nye elbusser til de der, nu har udflyttet institutioner. Hvordan er der afsat penge ekstra til det i budgetterne?
2: Nej, jeg vil lige starte med at sige, at de 9 millioner, der er afsat, det er simpelthen til skiltning og etablering af nulemissionszonen. Der er ikke afsat midler til kompensation og indkøb af noget materiel overhovedet, hverken for dem, der ligesom er i zonen, eller for, heller ikke for Københavns Kommune i og for sig. Så det er der ikke afsat midler til. Så det vil også være igen en stillingtagen på baggrund af høringen og hvad der ellers bliver besluttet til, hvilke dispensationsmuligheder man kan lave for busser.
0: Jeg kan også tilføje måske parallelt med den her eksterne høring, en offentlig høring, der er vi jo også i gang med at informere alle indkøbere og rundt i Københavns Kommune, indkøbere og materialansvarlige, for at de kan være ops på, at der kommer det her, og eventuelt tage det med i kommende udbud, og så netop måske også gøre opmærksom på, hvis der er noget, man skal med i høringssvaret, som vi skal tage med.
5: Og de fleste børnehavebusser er jo reelle store busser, så det vil jo være undtaget. Er der mange små?
2: Ja, okay. Jeg har ikke stået på, hvem der er på. Du havde siddet
6: ved. Jeg har ikke noget med de der dispensationer.
7: Nej, men jeg bor lige i udkanten af... Ej, jeg vil hellere snakke.
1: Okay,
7: jeg bor lige i udkanten af den her zone. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange der får lyst til at parkere lige uden for zonen. Så jeg tænker, har man tænkt på at lave ekstra parkeringsområder lige der på resten af Vesterbro?
2: Nej, vi har ikke tænkt på det, men vi kommer jo til at kigge på, hvordan parkeringszonen ser ud omkring. Altså sådan, så det flugter nogenlunde med en eller anden udstrækning med nulemissionszonen. Altså det her med beboerlicens og så videre, i en eller anden udstrækning en tilpasning af det. Men det vil også være op til en politisk beslutning. Men det her med at etablere ekstra parkering i randområdet, eller rand, eller hvad man nu kan kalde det udenfor, det er der ikke umiddelbart lagt op til. Men altså med forbehold for, at politikerne jo skal godkende det, og der kan nå at ske i den proces rigtig mange ting på baggrund af den her høring. Så det er jo sådan hele processen, men umiddelbart er der ikke lagt op til det forslag, der er sendt i høring til, at der skal etableres parkering. Yes, du har været langt til
8: det. Det var i forhold til dispensationen, altså med nogle køretøjer. Altså, det kan godt være, at vi må forkælde.

0: der nogen af os, som får varer udleveret, eller vi ringer efter hold, når vi er for dårlige til at lave mad? Hvad så med knatter der, og vareudlevering fra Nemlig eller Føtex, eller hvem der nu kommer med det? Altså, kan de få dispensation, eller skal vi alle sammen holde penge, så skal jeg ringe og veje og bruge med vognen ind, eller hvordan?
1: Ja, så er vi ret mange, der benytter os af dem. Ja, jo, jeg har hørt om det. Jeg kender det jo godt, selvfølgelig. Altså umiddelbart er knallerne også omfattet af forbuddet, så det er alle fossile køretøjer, som vi ikke, altså der, vi har nævnt de undtagelser, der var med knaller, der også motorcykler er også omfattet af forbuddet. Jeg tænker ikke umiddelbart, at det ligger inden for i hvert fald det, der er nævnt i bekendtgørelsen i forhold til dispensationsmuligheder. Men,
0: så en luksus som bold, den bliver formelt adgang til
2: en udvikling? Ja, der er jo folk ude, der kører på el.
1: Ja, men mindre den kører på el, eller der er nogen, der tænker...
0: Det er mange af dem, der ikke gør
1: det. Eller er nogen, der tænker, at man skal lave en dispensation, men jeg ved ikke faktisk, om der er belæg for det i bekendtgørelsen for at dispensere lige i forhold til madudbringning.
3: Men man kan sige, noget af hensigten med lovgivning og tiltaget er jo også at fremme en omstilling, der er i gang allerede. Så hvis man kan få nogle virksomheder, som opererer i zonen til at omstille, give dem incitament til at omstille, ved at omstille, så vil det jo også være en del af succeskriteriet.
0: Jo, men man giver incitament, men man giver ligesom ikke økonomisk tilskud eller sådan. Altså, fordi at med 9 millioner kroner kommer man jo ikke langt. Så det der med, at man har en god idé om, at nogen skal lave noget op, og så bare selv finansiere det, altså det er jo en sød tanke, men den er bare lidt naiv eller sådan.
1: Ja, altså man kan sige,
4: det er svært for os at høre spørgsmålene helt
3: fint. Okay.
1: Vi går rundt med mikrofonen. Det her var et spørgsmål om madudbringning, voldt og nemlig der kom i forhold til udbringning, om de så også vil blive forment adgang, kan man sige, til zonen. Svaret er umiddelbart ja, hvis de kører i fossile biler og knallerne. Jeg vil bare lige tilføje, at vi i dialog med Vold, der har været lang tid i forhold til omlægning. De er super interesserede i at omstille deres flåde til el, så det er også noget, der er i gang. Du havde lige et spørgsmål.
5: Det
1: ja, jeg tror, det er dig på række 3 her.
5: Jeg har faktisk lidt 3, men...
1: Du får mikrofonen.
5: Sorry, kan I høre mig? Jeg hedder Helene, jeg bor nede på Revsovsgade. Jeg hedder forpersonen Ejerforening der. Jeg har 3 spørgsmål. Det ene er lidt retorisk. Jeg savner vores politikere til sådan et møde her. Ja. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at de ikke er her. Ja. Fordi det er så selv dem, der skal tage beslutningen, og jeg vil rigtig gerne se dem i øjnene.
6: Ja.
5: Så har jeg rigtig svært ved at forstå, hvorfor I har valgt Indre Vesterbro til fordel for de andre. Når jeg læser det papir, I sender ud, så er der nogle ting i forhold til muligheder for at parkere i randzoner, som er langt bedre på Nørrebro og Østerbro. Vi generer ikke Frederiksberg, vi ved jo alle sammen, de fleste af os bor i lejligheder, man skal ikke genere sine naboer. Mm. Så derfor er det ikke så fedt, at det bliver på hverken Vesterbro eller Nørrebro, og derfor vil Østerbro måske være bedre valg. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at jeg gik tilbage til det samme og forklare, hvorfor er det helt præcis de andre steder ikke dur. Og det sidste spørgsmål. Vi har et mesobyggeri. Det er startet. Hvordan forholder I jer til, at der kommer omkring 100 lastbiler i timen de næste 15 år inde på Indre Vesterbro? Hvordan skal det gå ind i jer? Jeg ved ikke engang, hvad I faktisk skal bruge det her til. Hvad er det for nogle data, I skal indsamle? På Indre Vesterbro vil det ikke være særlig valide data, fordi vi har det her mesobyggeri. Og vi har det allerede nu. Veje er afspærret, revlovsgade, der er ikke nogen parkeringspladser. Og det kommer til at være... altså det er ikke normal aktivitet, der er på Indre Vesterbro de næste 15 år. Så hvorfor er det, at det skal være her?
1: Jeg tænker, det tager vi lige, og det kan være, at vi skal have vores du på banen nu og gå ned i detaljerne i forhold til, hvorfor det er Indre Vesterbro, der er udvalgt.
7: Ja, hvis vi lige går tilbage til tabellen, der, fordi jeg kan godt forstå spørgsmålet, og det er klart, der er jo ikke en af zonerne, der bare står tydeligt ud og siger, den er bedst på alle parametre. Så det bliver altid en afvejning af, hvor får vi mest uden at have en tilsvarende stor omkostning. Og det første, man kigger på, når man ser på, hvad var grundlaget for at begynde at se på det her, som Kasper også var inde på, det var lokal luftforurening, og det var klimaeffekterne. Og så starter vi med at se på, hvor er det, vi får mest af det, af de, fire områder, vi har set på. Og der er det så Indre og Ydre Nørrebro, der er står meget tydeligt frem som der, hvor der er størst effekt, hvis vi ser alene på de to, og dernæst kommer Indre Vesterbro. Men så går vi ned og kigger på nogle af de de andre effekter, der er, blandt andet omvejskørsel. Og der står Indre og Ydre Nørrebro bare meget, meget tydeligt ud at sige, her, der bliver der skabt meget store gener i forhold til gennemkørende trafik, der så skal til at køre udenom om zonerne. Og det er så det, der trækker kraftigt ned, fordi den her omvejskørsel, der kommer, kan jo reducere ret kraftigt på nogle af de andre effekter, og den gene er så stor at sige, jamen, det peger så over på, at Indre Ydre Nørrebro vil blive relativt problematisk. Så nævner du rigtig nok med omkring med parkering, men der er det så lidt forskel på, hvor i områderne man kigger hen, om der er store udfordringer, fordi belægningen er høj, eller den er knap så høj, så vi kan se på, men nu tager jeg igen Indre Ydre Nørrebro, et spænd fra 50-100%, nogle steder er der simpelthen fuld belægning midt på dagen. Det samme gælder på Indre Vesterbro, så nogle af randområderne er klart hårdt ramt, og der tror jeg også, det var noget af det, du havde fat i før. Så det er en balance, men man skal sige, de to vigtigste parametre, det er sådan set, hvis vi kigger på de tre øverste, og specielt den her med omvejskørslen, som er begrænset. Den er der, men den er begrænset sammenlignet med nogle af de andre områder. Indre Østerbro nævnte du også. Det er så den af de fire udvalgte cases, vi har set på, eller alternativer, hvor vi får den laveste effekt på det, der egentlig er hovedformålet. Derfor er der peget mere på Indre Vesterbro. Så det er altid en afvejning. Men havde det nu stået klart, at det bongede godt ud på alle parametre, der vil ikke være nogen problemer med omvejskørsel, der vil være stor effekt, og det er også nemt at finde alternative parkeringsmuligheder for de fossile køretøjer, der vælger fortsat at have ærne inde i zonen, men ikke kan køre ind, så parkerer de i randzonerne. Så det er sådan i modtræk det, der gjorde, at det var det, der blev peget på.
1: Og man skal lige sige i den sammenhæng, at det er jo det, forvaltningen har forelagt, og så altså politikerne ud fra samme skema og også en screening af det her, truffet en beslutning om det. Så der er øvrigt også et hensyn mere, det er, at der er ikke defineret en størrelse for en nulemissionszone. Men der har været nogle indikationer på, at man ikke ser en, der er for stor. Så Indre Ydre Nørrebro vurderede vi også har været et for stort område at lave en nulemissionszone, også fordi der har vi Tagensvej eller Jagtvej, der løber igennem. Som vil give nogle udfordringer i forhold til gennemkørende trafik i København. Så der har også været nogle hensyn der. Var det svaret nok på dit spørgsmål?
6: Nej, jeg spurgte også ind til i forhold til, hvad vi overhovedet skal bruge det her til, og vi har husket, at vi har et metrobyggeri, som nok yes. også kommer til at have indflydelse på det. Men igen, jeg ved ikke, hvad I skal bruge det til, og hvordan det indsamler data, kommer I til at måle partikler, eller hvad er det egentlig ved med det?
1: Altså den helt overordnede idé med det her med nulemissionszonen, som altså har været en politisk beslutning, der går tilbage til, da man lavede kommuneplan og går en del år tilbage, har ligget som en politisk beslutning, man ville arbejde for at lave et område i København, hvor der var nulemission. Det handler jo om at fremme en omstilling fra fossile køretøjer til fossilfri køretøjer. Helt overordnet. Og den omstilling vil man gerne have for at reducere udledningen af partikler og NOx og CO2. Så det er sådan grundlæggende det handler om. Simpelthen at fremskynde den grønne omstilling af floden. At det så også har en del andre effekter i forhold til, at der bliver mindre trængsel på Vesterbro, altså lidt mere færre kørte kilometer og sådan noget, det er også en effekt. Men det er det, der ligesom har været anledningen til at lave det her, også fra statens side. Altså da man giver muligheden at lave en lovgivning, der handler om nulemission.
6: Og hvad med metroen? Hvordan kommer det ind i det her? Altså fordi det ligger oveni, så det er en ekstra byrde, det ligger ovenpå og
1: ja.
6: Over alt andet. Ja. Anden gang i metroen. Ja. Derudover så har vi også Bofor, ja. Der laver besøg på Indre Vesterbro, hvor de sætter varmetemperaturen lavere ned. Vi er hårdt ramt på alle parametre. Ja. Jeg synes, det er lidt vildt, at man siger, at det eneste, der gælder, det er de øverste to tal. Resten er fuldstændig ligegyldigt. Der er jo også alt muligt andet i det her, som jeg synes, I mangler at tage med i jeres udregning.
1: Altså det har været en relativt grundig samlet beregning, nu er det trukket frem med de her tal, men altså, der ligger jo mange analyser bag, som vi også er meget velkomne til at se. Det ligger også på sagen. Så
8: kunne du ikke give et referat af de analyser?
1: Jeg kan ikke give et referat af de analyser, men dem kan I læse. I kan få dem tilsendt. De ligger også helt offentligt tilgængeligt på... Du har også ventet lang tid.
9: Okay. Jeg skal prøve. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til, hvad er succeskriteriet ved det her forsøg, som jeg vil vælge at kalde det? Fordi jeg ser jo stadig som, at der er en masse køretøjer stadig på Vesterbro, som har dispensation til at færdes inden. Så vil der være den trafik, som ellers ville være de store veje, som jo så skal køre andre veje. Men udenom, flytter man så udfordringerne af trafikken, som I ser det, eller hvordan skal det forstås?
7: Man flytter et helt overordnet svar. Det er jo det, vi har regnet på også. Der er det vil generere noget omvejskørsel, men det vil generere mindre omvejskørsel end det fald, der vil være i de kørte kilometer. Altså det vil sige, at der vil blive kørt en del ture som omvejskørsel, men det samlede antal ture i bil vil falde. Så det har en positiv effekt på det samlede, det som det, man kalder trafikarbejde, altså på det, der bliver kørt i København.
10: Og hvad er succeskriteriet så? Hvad vil så være?
7: Succeskriteriet er, at vi rammer nogenlunde. Nu er det ret svært at regne på altså lige tab og kigge på Indre Vesterbro, og så regne, hvor meget af CO2-udledningen.
10: Altså CO2, er det flytbart? NOx-partikler, er det flytbart?
7: Det er super flytbart.
10: Så ja. Hvor flytter man det så hen?
7: Men den reduktion, du har, er jo ikke kun en reduktion på Indre Vesterbro. Det er jo en reduktion i et langt større område. Altså de effekter, man får ude i resten af København og i resten af hovedstadsområdet og i Danmark, er faktisk, altså det kan godt være i procent, at det ikke er særlig meget, men de er alligevel relativt store, ikke? Og det er jo også et eller andet sted med, at det har sådan en effekt, hvor der er en del, der vil omstille, hvis de skal køre igennem København, ikke? Så der er en effekt af det. Altså vores succeskriterie går ikke længere end, kan man sige, end at få implementeret den her zone, og så have de, altså se, at de her effekter et eller andet sted kommer.
8: Hvordan måler I det?
2: Vi fortsætter
9: herovre. Ja, jeg har også lige et spørgsmål, der vedrører sig selv til udformningen af zonen. Altså når man så valgt de her zoner, som man tog med nogle streger først, og man præsenterer dem i forhold til, hvad man synes, man skulle gå videre med. Men for eksempel Vesterbrogade, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor at man ikke kan køre igennem der. Det synes jeg virker. Og jeg har et spørgsmål til, kan man forestille sig, at med de indsigelser, der kommer, at politikerne går ind og siger, okay, ja, det kan for eksempel godt være, at man skulle kunne køre ned ad Vesterbrogade. Er det en outcome, der kan være? For jeg bor på Vesterbrogade, og jeg bor lige uden for zonen, og det bliver hammer irriterende.
7: Ja, det er ja til det hele. Altså både Miljøministeriet i princippet og udvalget og borgerrepræsentationen, det er derfor, det er i høring. De har egentlig kun besluttet at sende det her i høring, det her forslag. Nu er det ude i høring, så kommer det tilbage. Så skal de træffe beslutning om at sende det i en revideret form til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har så 10 uger til at kigge på det, så skal det tilbage igen. Så der er en del proces, før det ligesom lander. Der må man formode, at der bliver lavet nogle justeringer. Det er hele pointen med at sende det ud. Egentlig er det bare et forslag, der ligger derude nu. Det er det, jeg sidder og kommenterer på. Hvem har siddet lang tid? Du har siddet lang tid. Du har siddet lang tid. Vi starter det over.
11: Hej. Jeg synes, det er meget spændende, men der er også mange ting, jeg er usikker på jeres forslag. Så jeg er for eksempel nysgerrig på sådan noget som de her veje i randområdet. Har I kigget på, hvor meget øget trafik, der kommer på dem? Og man hører, hvad I har lavet, eller fundet frem til der. Det synes jeg er interessant. Jeg har et spørgsmål mere til, hvorfor er det her?
7: Vi har kigget på det, ja, og vi har ret detaljeret beregninger. Vil du sige noget, Leon?
12: Ja, det er svært at sige det helt præcist, hvor meget ekstra trafik der kommer. Men den gennemkørende trafik, der er, Vesterbrogade, som du nævner, er jo en af de her gennemkørselsveje, der er fra zonen, vil flytte sig til Ingerslevsgade, køre rundt i kanten, vil køre op Gamle Kongevej, som en anden af mulighederne. Og noget af den trafik kommer endnu længere fra, så de vil flytte sig i nogle helt andre ruter, fordi de skal til noget, der ligger et helt andet sted i København eller uden for København. Så det er svært at sige det helt præcist. Vi vil meget gerne kunne have regnet det mere detaljeret, men det her, de værktøjer, vi har til rådighed, det giver de ikke mulighed for. Men det, vi har vurderet ud fra de tal, vi har, tællinger og hvor meget trafik der er på de her andre veje, og hvor mange køretøjer, der kan forventes at flytte over til dem, jamen så kan det være op til 25, måske i nogle spidssituationer, mere end 25% forøgelse af trafikken, for eksempel på Gamle Kongevej, eller for eksempel på Ingerslevs Boulevard, eller ud på, Batsbygade og den rute ned. Så det er i det spænd, det kan være, og det er selvfølgelig en markant forøgelse på nogle af de veje.
11: Mm. Og hvordan har I så indsigt for at undgå det? Har I altså hensyn til et eller andet, hvor at, man så kunne forestille sig, at I får omdirigeret det? Altså jeg bor på Engelsk, og jeg synes jo, det er kendt irriterende, at trafikken på min vej skal blive øget. Med 25%, som du siger, så jeg tænker, det kunne være rigtig fint, hvis jeg kunne fortælle dig om, hvad overvejelser I har gjort. Jeg får synes, at det er okay.
1: Skal jeg lige hurtigt svare på det? Altså vi har i det her forslag, der er lagt ud, der er ikke lagt, i det ligger der ikke det her afværgeforanstaltninger i forhold til trafikken. Som sådan. Det er muligt, det bliver en del af den politiske beslutning, at man også skal se på det efterfølgende. Det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Det er ikke lagt ind som en del af forslaget. Lige nu er det lagt ind, den her zone, men der er ikke, altså, vi har ikke kigget ud, hvad det har, kan man sige, hvad man vil kunne gøre. Det vil også kræve en del analyser, og måske skal man også lige vente og se, hvordan trafikken egentlig fordeler sig. En ting er de modelberegninger, noget andet er måske, hvordan det så kommer til at se ud om et par år. Der er jo som sagt et par år til, hvis og så frem det bliver besluttet, at man vil gå videre med en nul-emissionszone. Så er det da ikke som udgangspunkt lagt op til i den her årsdag?
11: Jeg har et spørgsmål mere, så
1: okay,
11: det var i forbindelse med parkering. Kan vi lige vende tilbage til det?
1: Parkering,
11: yes. Hvad havde I ikke tænkt over? Er vi satte nok parkering i randzonen?
1: Jo, vi har tænkt over det. Vi har tænkt rigtig meget over det. Vi har også tænkt, at det bliver jo et spørgsmål, fordi det er jo en kæmpe udfordring generelt, det her. Det ved vi også, fordi vi får rigtig mange henvendelser omkring parkering. Så vi har tænkt over det, men der er ikke forslag inde i det her forslag om nul-emissionszone omkring at etablere parkering eller kompensere for parkering eller sådan noget. Men der er jo ingen tvivl om, at der vil være en tilvænningsperiode i forhold til det her med parkering, hvor dem, der ellers er vant til at parkere, der kommer udefra og er vant til at parkere på Indre Vesterbro, og har en fossil bil, vil skulle finde et andet sted at holde.
11: Ja, så holde i randzonen.
1: Ja, i randzonen, eller hvor man nu...
8: Hvad mener du med tilvænding?
1: Der mener jeg faktisk tilvænding.
8: Altså, at man skal vende sig til, at man faktisk bare aldrig kan få en parkeringsplads?
1: Nej, men at det vil være en tilvænding, hvor til folk finder ud af, hvor det vil være hensigtsmæssigt at holde. Altså, der kan jo ikke holde mere end én bil på en parkeringsplads, heller ikke i randzonen.
8: Nej.
13: Ja, hej.
1: Og så
13: var det bagefter. Ja. Jeg hedder Sofie og arbejder i Vesterbro Lokalretssekretariat, det vil sige ansat i økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, bare lige for at bare deklarere det. Jeg tænkte på, om vi kunne sige lidt mere om håndhævelsen. Der blev reageret også lidt fra salen, kunne I høre, da der blev sagt politiet. Så siger jeg, at når den skal evalueres zonen efter et år, så kan man eventuelt, er det den eneste, mit ene spørgsmål er det den eneste mulighed for at ændre på håndhævelsen? Er det i den der evaluering? Og mit andet spørgsmål er, hvordan er dialogen med politiet? Okay, så helt grundlæggende, kommer det her til at blive håndhævet, kan man jo måske godt tænke lidt for sig selv. Så håndhævelsen. Ja.
1: Altså, vi har jo... Skal vi sætte det på nu? Københavns Kommune har jo, altså vi har jo indgivet høringssvar til lovgivningen, vi har også i øvrigt været med til at lave det første udkast til den. Det er blevet nævnt flere gange i de her høringsprocesser, at Københavns Kommune har haft et ønske om, at man overvejede muligheden for kameraovervågning, som Kasper også nævnte. Ligesom man har i miljøzonen, det er ret effektivt nogle vogne, der kører rundt, og nummerpladescanner og så kameraovervågning. Det er ikke en del af lovgivningen, heller ikke bekendtgørelsen, så det er der ikke mulighed for. Om det bliver ændret i forbindelse med en evaluering, det kan vi ikke sige noget om. Altså lige nu der forholder vi os til den lovgivning og bekendtgørelse, der ligger, og den tilsiger, at det er politiet, der er håndhævet, altså der kan håndhæve. Derudover er der en mulighed for, at parkeringsvagter også kan indgå som del af ordningen, og det vil være op til en politisk beslutning, om man ønsker det. Men det er da rigtigt, man kan da godt spekulere i forhold til det der med, om prioriteringen vil være at håndhæve det her i en grad, der er fyldestgørende.
3: Og i forhold til det med parkeringsvej, der har det også været en mulighed at sætte nedlag til det, når man finansierer zonen, men det er man ikke valgt fra politisk hold, så det er i hvert fald ikke været en prioritering til det, så skal det være, hvis man finder gør det på et senere tidspunkt.
14: Nu har vi lige dig i den røde, der sidder derovre. Du har siddet med hånden op lang tid.
15: Tak. Det var Sascha. Jeg har bare en afklarende spørgsmål. Vi talte om elbiler, men hvad med hybridbiler?
16: Hybridbiler er ikke nulemissionskøretøjer, så de kan ikke køre ind i zonen.
17: Tak for den. Det er fordi, jeg hørte bare, hvad du sagde, Helena, og jeg er en af de politikere, der sidder i klima- og miljø- og teknikudvalget. Jeg er lige blevet valgt ind for Enhedslisten. Jeg kan også godt høre, at der måske ikke alle her, der er enige med det, som mit parti har stemt. I hvert fald lige har stemt det i høring. Men jeg er også kommet her for at høre, hvad I tænker om det. Jeg har siddet med min notesblok og skriver ned. Politik er jo aldrig gnidningsfrit. Og hvis man gerne vil lave nogle forandringer, så er der også nogle overvejelser, man skal have. Men det er vigtigt, at vi gør det på en måde, hvor københavnerne og folk på Vesterbro også kan se sig i det. Så det er i hvert fald min motivation med at komme herhen, også selvom jeg tænkte, at der nok vil være en del folk, der måske ikke synes, at jeg er den mest populære eller den fedeste person i rummet. Men det er også okay, fordi det, jeg tænker, at de her borgermøder jo også skal være til, det er, at jeg får mulighed for at høre, hvad folk, der er berørt af den politik, også tænker. Og alle de høringssvar, der også kommer ind, som jo også bliver læst, og der bliver forsøgt at tage hånd om. Og så bliver det jo en politisk beslutning i sidste ende, som mit udvalg, og det udvalg, jeg sidder i, jo skal tage. Så det vil jeg bare lige bare deklarere. Jeg vidste ikke, det er mit første borgermøde, jeg vidste ikke, at man skulle gå op og sige et eller andet. Men jeg er så egentlig bare nyt, men nu tænker jeg, nu vil jeg bare sige det, fordi du så nævnte det. Tak.
14: Du har haft fingeren op rigtig lang tid, og
18: ja, tak for det. Denne her zone, den grænser jo op til Frederiksberg Kommune. Hvordan er samarbejdet med nabokommunen i forhold til øget trafik, for eksempel på Gamle Kongevej, og hvad med Værnedamsvej, og hvordan går det egentlig med det samarbejde?
14: Bare lige sådan helt over, og så går samarbejdet med Frederiksberg rigtig godt grundlæggende. Vi samarbejder om rigtig mange ting. Der er formodentlig en tvivl om, at der er ikke nogen kommuner, der er super begejstrede for øget trafik, hverken København eller Frederiksberg eller andre. Men samarbejdet går glimrende med Frederiksberg, og de er orienteret om det her projekt, der har været inddraget også, kan man sige, i processen, også med medarbejdere, der sidder og været med til det, så de er ligesom bekendt med, at hvad det er, der bliver forelagt, og hvad det er, Københavns Kommune er i gang med.
2: Der kommer også en høringsstart.
4: Og ved du, at du har 25% ekstra trafik på Gamle Kongevej?
14: Ja, de er blevet materielle, at de er blevet orienteret, fuldt orienteret, både i forbindelse her med den offentlige høring, men også hele vejen gennem processen, fordi det er så vigtigt nabokommune og så gode samarbejdspartnere helt generelt.
3: Ja, vi har haft løbende møder med Frederiksberg Kommune, og vi forventer også at få et høringssvar fra Frederiksberg Kommune, som kommer med i det samlede høringsmateriale.
14: Jeg har lige helt nu, baby, og så skal du nok komme på.
19: Hej. Med hele det her forslag her, det kommer til at have kæmpe store konsekvenser for os, der bor i området. Helt lavpraktisk i forhold til håndværkerbesøg i hverdagen, hverdagslogistik, fragt af hårde hvidevarer og andre ting. Det kommer til at have store konsekvenser for os, der bor i området, i forhold til den minimale miljøforbedring, som det kommer til at have. Og hvis du tager betragtning også, som I selv hensyder til, så er det en omstilling, der alligevel kommer til at ske. I siger selv, om 10 år vil det være 90% elbiler. Hvordan kan I stå på mål for, at det her det kommer til at have så store konsekvenser for os i området med så minimale forbedringer? Hvordan kan I stå på mål for det?
14: Altså jeg tænker, at det her er jo for ligesom at booste den grønne omstilling. Det har været det politisk besluttet for flere år siden, at man ville arbejde mod nulemissionszonen, når muligheden kom. Den her mulighed er blevet grebet nu. Og det har jo den her effekt, som altså er også ikke kun på Indre Vesterbro, men altså også en effekt, der er rundt omkring, kan man sige, resten af oplandet. Ikke?
20: Ja, og således beriget af gengivelsen af et orienteringsmøde omkring nul emissionszonen her på Vesterbro, kom vi så frem til afslutningen på denne uges udgave af Lokalteam. Et program med fokus på lokalt indhold fra Radio Vesterbros sceneområde. Og husk endelig at deltage i høringen omkring forslaget til en nulemissionszone her på Vesterbro. Denne høring har en frist for tilsendte bemærkninger og svar, der slutter 16. marts. For som man også kunne fornemme fra orienteringsmødet, var det ikke fordi der var udelt begejstring over udsigten til at bo og leve i en nulemissionszone. Og opvejer man fordele og ulemper, kan udfaldet af vægtens bevægelser da også svinge ganske meget i forhold til, hvordan der tages imod det nye forslag. Et forslag, som jeg for forståelsen gerne læser op igen. I den skrivelse, som Københavns Kommune sendte rundt til borgere på Vesterbro. Her i hedder det, Københavns Kommune sender på baggrund af borgerrepræsentationens beslutning den 21. august 2025 forslag om nulemissionszone på Indre Vesterbro i 8 ugers offentlig høring. Bemærkninger til forslaget skal indsendes senest den 16. marts 2026. Den 3. december 2024 vedtog Folketinget en ændring til lov om miljøbeskyttelse. Ændringen betyder, at alle kommuner kan indføre en nulemissionszone i en sammenhængende byområde. Borgerrepræsentationen har på den baggrund besluttet at sende forslag om en nulemissionszone på Indre Vesterbro i 8 ugers offentlig høring. I en nulemissionszone må der kun køre nulemissionskøretøjer. Nulemissionskøretøjer forstås som rent elektriske køretøjer og brændselcellekøretøjer. Dog er en række køretøjer undtaget kravene til nulemissionszoner, blandt andet køretøjer tilhørende beboere i zonen. Zonen vil kunne træde i kraft for private køretøjer primo 28 og for erhvervskøretøjer medio 29, hvis borgerrepræsentationen efter endt offentlig høring og efterfølgende afgørelse hos Miljøstyrelsen vedtager zonen. Københavns Kommune ønsker at få borgernes eventuelle bemærkninger senest den 16. marts 2026. Og alle skriftlige høringssvar vil så indgå i den videre behandling af forslaget. Ja, og således er vi så fremme ved afslutningen af denne uges udgave af Lokalteam. Din studievært har i den sidste time været jeg, Ole Mark, og programmet her er igen at finde om en uge, det vil sige igen i time mellem kl. 21 og 22.30 på genhør.